дати визначення, що таке музика, майже неможливо. Однак більшість описує це як значне упорядкування звуків.

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторі.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може

на смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

п'ятницю, 4 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 9 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: українська хвиля. 100 FM. Ми не спимо і вам не дамо.
1: Ранкове шоу 7:40.
0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
2: Доброго ранку усім. Дочекалася п'ятниці, дорогі друзі. Сьогодні маємо вже 4 вересня. Олег Сірман та Іра Санікова і ранкове шоу 7:40. Усім привіт.
3: Вітання усім, хто сьогодні прокинувся в гарному настрої, а хто сьогодні прокинувся в настрої не дуже, то, будь ласка, підкрутіть трохи свого приймача для того, аби ми могли якомога більше, глибше, краще і м'якіше обійняти вас своїми флюїдами. В будь-якому разі, якщо флюїди не допоможуть, то, можливо, допоможуть подарунки, яких у нас точно завжди вистачає.

0: Так, друзі, зараз глянемо у календар, що можна вам запропонувати сьогодні.
1: Ви бачили, який він великий, цей календар, Віра. Ірка кожного разу носить до скурі.
0: Де крулон, ви знаєте самі чого.
1: Розгортає.
0: Боже, розгортаю. І, наприклад, якщо ви... мамуся, то, можливо, сьогодні потрібно зробити National Lazy Moms Day, що означає День ледачих мам. Це саме сьогодні. Тому татко буде працювати, татко
1: буде
0: займатися дітками, я сподіваюся. Ось, а мамуся сьогодні, можливо, хоча б трохи відпочине. Запропонуйте своєму чоловікові або ж своїм рідним, близьким, які можуть допомогти з дитиною, що ви сьогодні святкуватимете саме цю дату.
1: 4 вересня в Україні відзначають День митного брокера, а в Чернівцях, як в місті прикордонному, є дуже багато таких людей, які займаються саме розмитненням товарів. То сьогодні ваше професійне свято. Дякуємо вам за вашу роботу. Щиро вітаємо. Святкуйте ввечері сьогодні обережно, тому що в суботу теж митні брокери працюють. Далі, що у нас там ще є цікаво?
0: Просто міжнародний день теквондо. Ти займався коли-небудь цим спортом?
1: Ні, але били мене. Та тобі це рахується, так?
0: Рахується.
1: Так, і ще сьогодні всесвітній день сексуального здоров'я. Якщо ви митний брокер і просто займаєтесь тайквондо, то сексуальне здоров'я теж вам не завадить, мені здається, в будь-якому разі.
0: Воно вже одразу йде в купі з тайквондо. Хороше.
1: Ну, вітаємо, друзі, з п'ятниці. Дожили, дочекали. Осінь вже в розпалі і 7:45 в Чернівцях. Доброго ранку.

0: пропоную поговорити про гроші з самого ранку, для того, аби надихнутися.
1: Долари, євро, гривні.
0: Про гривні. Національний банк України сьогодні вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. І там, хто буде у нас, ти пам'ятаєш хто?
1: Ні.
0: Василь Стус.
1: Василь Стус. Ну, слухай, заради цього потрібно. О, Іра мені показала...
0: Але не банкноту.
1: Який красивий чоловік, насправді.
0: Дуже красивий чоловік і дуже сміливий. От, я сподіваюся, що Василь Стус буде частим гостем у вас у Гаманці. Ось, да. Але не тому, що трапиться інфляція, а тому, що ви будете дуже-дуже багато заробляти.
1: Ми вам щиро бажаємо багато заробляти, і нехай купюр будь-якого номіналу у ваших кишенях буде достатньо.
0: 2000 гривень. От Вернацький, так, на 1000 гривень. Стус на 2000 гривень. Цікаво, чи буде 5000.
1: От, сподіваюся, що не буде. Що на цьому ми зупинимося і доста. Тому що, слухай, я не користуюся готівкою насправді. Я користуюсь давно грошима електронними, і мені дуже зручно. От, і, а готівка це так, перебитися, знаєш.
0: Скрізь є, до речі, QR-код, навіть вуличних музикантів є QR-коди, та, і можна ними заплатити.
1: Лише церкві ще немає QR-коду, але сподіваюся, з'явиться скоро.
0: А ти можеш вести це?
1: Так, я порекомендую, зроблю рекомендацію. До речі, вже менше тих магазинів, пам'ятаєш, кілька років тому ми заходили в наш сусідній магазинчик, та, біля роботи, і які на нас дивилися очима, коли ми хотіли карту розрахуватися, та? Типу таким, ображалися нас трошки. Тепер все, тепер навіть два термінали у чоловіка є, не один, на всякий випадок. Тому радіємо і тішимося, друзі. Ну, а за мить продовжимо ранкове шоу. 7:40 триває, не перемикайте.
2: Реклама. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме вигодня може бути вигодня вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715-65-2012-2014 року.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Це ранкове шоу 7.40 триває. Є в мене дослідження про зумерів. Так люблю це покоління. От виявляється, тепер вони замість того, щоб заводити дітей, вони почали масово заводити домашніх улюбленців і вважають, що це їм все може замінити. Тобто, ну от, 65% з опитаних зумерів вважають, що вважають себе господарем або господиною, справжнім мамою чи татом для свого домашнього улюбленця. Вони сплять разом з тваринами, купують їм подарунки та навіть відзначають їхні дні народження з тортом. Уявляєш собі?
1: Я знаю таких людей.
0: Знаєш, та? Так. І нічого нормально.
1: Хто купується ліжечко, наприклад, для песика чи для котика.
0: Хто робить їм зачіски, хто робить їм всілякі можливі б'юті-процедури. У нас є в Чернівцях такі.
1: І хвостики
0: такі,
1: фарбують.
0: Та, і хвостики фарбують. Тому, я не знаю, я все-таки за те, щоб було місце і для тваринок, і для дитинок, і для всіх. От таким чином. Щоб вистачало часу для всього. І сподіваюся, ви такої самої позиції притримуєтеся. Вже о 8 ранку почуємо нашу Богдану Риху з новини. А потім повернемося, дочекаємо, десь йдемо, зробимо ковточок ранкової кави.

0: Чернівецькій області перевірять якість харчування дітей у школах. СБУ викрила пастора, який організував незаконне переправлення чоловіків за кордон через Буковину, а водія чернівецької маршрутки, який ображав військових, оштрафували на 17 тисяч гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині перевірять якість харчування дітей у школах. Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко ініціював службову перевірку після того, як отримав інформацію про харчування учнів перших 11 класів в одному із закладів освіти чернівців. Приводом, зокрема, стало фото обіду, де на тарілці були запіканка, шматок хліба, ціла морквина і сливи. За словами Осипенка, нехтування якістю і безпекою харчування дітей є неприпустимим. Тож від сьогодні у закладах освіти області розпочнуть позапланові моніторингові візити. Перевірятимуть не лише документи, а й те, яке харчування фактично отримують школярі. У випадку виявлення порушень обіцяють оперативну реакцію Чернівецької ОВА і правоохоронців. Повідомляти про подібні випадки можна на гарячу лінію контактного центру ОВА за номером 0800 33 52 56. Служба безпеки України викрила пастора, який організував незаконне переправлення чоловіків за кордон через Буковину. За даними слідства, уродженець Чернівецької області, який зараз живе на Київщині і очолює громаду однієї з християнських церков, організував схему разом із 28-річним старшим дияконом і 40-річною прихожанкою. Спільники підшуковували чоловіків, які намагалися уникнути призову, а також, за даними СБУ, допомагали викрадати вже мобілізованих військових із військових частин. Пастор особисто відвозив чоловіків до Чернівецької області. Звідси вони мали пішки перетнути кордон з Румунією поза пунктами пропуску. За такі послуги брали 7,5 тисяч євро з людини. Організатора затримали у березні під час перевезення чергової групи клієнтів до кордону. Згодом затримали і двох його спільників. Усім трьом повідомили про підозру. Слідство наразі триває. В Чернівцях водія маршрутки, який ображав військових, оштрафували на 17 тисяч гривень. Інцидент стався 5 серпня біля зупинки «Дріжджзавод». Водій маршрутки номер 14 посварився із пасажирами через пільговий проїзд і під час конфлікту нецензурно висловлювався про військових. Серед пасажирів була, зокрема, мати загиблого захисника. Поліція встановила, що водієм був 49-річний чернівчанин. Його визнали винним у хуліганстві і призначили штраф у 17 тисяч гривень. Після розголосу інциденту чоловіка звільнили з роботи. Він також записав відео з вибаченнями. Через 5 днів після конфлікту його мобілізували до Збройних сил України. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежать рух на 3 вулицях. На вулиці Чорноморській в районі будинку номер 15 рух буде повністю обмежений до 1 жовтня через будівельні роботи. 3 і 4 вересня частково перекриють перехрестя вулиці Ярослава Мудрого і 3 провулку Ярослава Мудрого. Там ремонтуватимуть водопровід. А 4 вересня з 8 ранку до 10 вечора повністю перекриють вулицю Банкову. Там проходитиме ярмарок. Презентація «Купуй Чернівецьке, підтримуй свого виробника». На Буковині ветерани та члени їхніх сімей можуть безкоштовно навчитися водінню для працевлаштування. Таку можливість в області вже використали майже 200 людей. Навчання проводять у 8 автошколах Буковини. Учасники можуть отримати посвідчення водія, категорії, які дають можливість працювати, зокрема, водіями вантажівок, навантажувачів, а також у сфері перевезень і логістики. Про це пише Суспільне. Аби скористатися програмою, ветеранам або членам їхніх сімей потрібно звернутися до підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання. Переселенці можуть подати заяву за фактичним місцем проживання. Для навчання також потрібна медична довідка про придатність до керування транспортом. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, головним завданням козирка у машині – не дати сонцю засліпити водія. Особливо небезпечне низьке сонце вранці або ввечері, коли декілька секунд поганої видимості можуть коштувати дуже дорого. До речі, тому козирок можна повернути не лише вниз, а й у бік, аби перекрити сонячне світло, яке потрапляє через бокове вікно. А у сучасних авто деякі козирки ще й висуваються уздовж вікна, збільшуючи площу захисту від сонця. До речі, історичний факт. Сонцезахисні козирки з'явилися в автомобілях ще у 1920-х роках. І спочатку їх встановлювали зовні над лобовим склом. Наприклад, у 1924 році такі зовнішні козирки уже використовували на закритих версіях Ford Model T. А на початку 1930-х конструкцію перенесли всередину салону. Так зовнішній щит від сонця перетворився на той складний козирок над головою водія, який ми знаємо і сьогодні. А тепер до курйозів на дорозі. Туристка на острові Корфу у Греції простояла на світлофорі понад 10 хвилин і подумала, що він зламався. А виявилося, на острові світлофори перемикаються раз на 7,5 хвилин. Правило, звісно, дивне, але потрібне у такій місцевості, адже вузькі дороги і великі автобуси вимагають часу, аби безпечно роз'їхатися. Тож терпіння і кава – головні супутники водіїв на острові Корфу.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Погана видимість» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім, хто ще до нас приєднався. Олег Сірман та Іра Саніко для вас працюють на ранковому шоу 7.40. І ти знаєш, Олежику, мені здається, що фільм «Термінатор. Судний день», все ж таки, де повстали машини із попелу, вже не здається мені таким фантастичним і футуристичним.
2: Бо чого?
1: OpenAI представила першу в історії модель, яка зрівнялася з людським розумом у здатності мислити, аналізувати та розв'язувати будь-які інтелектуальні завдання. Нова GPT-6 Astra за результатами тестів перевершує абсолютно усі інші нейромережі. У компанії назвали нову модель стрибком поколінь. А я називаю це початком кінця. Дуже страшно.
2: Нам кінець, але не варто панікувати. Мені здається, поки можна вимкнути з розетки комп'ютер, в нас ще є шанси врятуватися. Отак. Погана видимість, друзі, так називається промокод, який вже озвучила вранці наша крихітка. Обов'язково його напишіть у наш телеграм-бот, тому що пальне потрібно всім. Ну і незалежно від того, чи ти машина, і от така розумна, як OpenAI, та? Чи ти просто не машина. Тому обов'язково пишіть погана видимість у телеграм-бот Буковинської хвилі. Ну а далі Пінк, чарівна співачка, продовжує наш ефір. Доброго ранку.

0: Є в мене інформація про те, як чоловік обдарив жінок на 1,3 мільйона доларів. Та це все сталося у Сполучених Штатах.
1: Це якісь аферисти з Тіндера щось написали цього?
0: Дуже-дуже близько, дуже-дуже близько, тому що нейромережа допомогла, Google AI допоміг шахраді обдарити жінок. 26 жінок повелися на його легенду. 35-річний Дед Джон Лав роками створював образ травмованого гравця Сан-Франциско команди такої футбольної. Він носив форму, публікував тренування та фото дорогих автомобілів, а жертв знаходив для своїх застосунків, відповідно, у, ну, мається на увазі тих жінок, з якими він будував стосунки. Після знайомства він входив в довіру, та як завжди це робиться, як і ці шахраї, пропонував інвестувати в надзвичайно вигідні проєкти. Деякі жінки навіть брали кредити, і потім, коли вони перевіряли інформацію про цього чоловіка, то Google підтягував фейкові новини, розумієш? Соцмереж, де він сам про себе там вигадував, що він ніби гравець якогось футбольного клубу, ніби в нього реально є гроші. От, і вже ці історії поклали крапку, і він мусить вже повертати. Але 26 жінок обдурив, розумієш? Я одну не можу.
1: Яка сума?
0: 21,3 мільйона доларів.
1: Це просто неймовірно.
0: Це неймовірно. Це фантастично.
1: Але я сподіваюся, що на теренах України таких шахраїв немає.
0: У нас добрі футболісти, файно орають. Вони перед кожною грою в церкву ходять, ти пам'ятаєш?
1: Я пам'ятаю. Перед кожною.
0: Температура від коли Парфенюка просто зараз.

0: знаєш, наш Марко тепер носить пластинку.
1: Серйозно?
0: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
6: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
10: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
12: Від Тано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Сьогодні класний подарунок. Дуже класний.
3: Дуже класний подарунок, якщо чесно, отримаю в руках і думаю, так, може б це не розігрувати. Але що ж я можу сказати? Звісно, будемо розігрувати. Так, зараз шукаю знайти…
2: Пів кілограма.
3: Чогось дуже смачненького, що продається в «Тано» і звучить ось так…
2: Чуєте? Це Іра йде снігом. Так, 095-275-0100. Друзі, набирайте, якщо знаєте, що так звучить, що продається в «Тано» і має пів кілограма. Так, має підказки. Мене часто звинувачують у тому, що я зникаю кудись ще до приходу гостей. Як ви гадаєте, що це таке? 095-275-0100, якщо ви протягом місяця нічого не вигравали у рубриці «А що у кошику?» сьогодні це можна зробити. Отже, ви чули, як цей товар звучить? Ану, Іра, ще по снігу походи. Чуєте, це Іра на роботу йде. Так, 095-275-0100. Як красиво звучить.
3: Може по коробці постукати?
2: Давай. Так, все. Тепер всі забобони закінчилися. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго дня, Георгій.
2: Георгій, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як у вас настрій вранці сьогодні? Все гаразд у вас?
4: Супер.
2: Раді, що п'ятниця нарешті настала?
4: Так.
2: Ну і ми теж. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: Печиво.
2: Так, да, а як я печиво, як ви гадаєте? Ну, просто так, для себе цікаво.
4: Алло?
2: Я так люблю це. Один чи два печива там у нас, як ви гадаєте? Багато їх є? Пів кілограма, ну, Георгій, ми ж казали. Алло?
4: Так.
2: Все, я зрозумів, ми вас ставимо з перемогою. Так.
3: Що ти от хочеш ще додаткові запитання? Каже, чоловічі, ви виграли. Ми вас вітаємо. Отже, Георгію, ось так звучить ваше печивко. Пів кілограма. Як воно називається? Асорті кофе тайм.
2: Так.
3: Любите пити кофе?
2: Кофе, так. Алло?
3: То у вас буде кофе тайм, щоб ви собі розуміли, з неймовірно смачним печивом. Воно в прозорій коробці, і я бачу, яке воно все красиве, лише не відчуваю запах. Але в будь-якому разі вам воно точно стане у нагоді. Чи десь до сніданку, чи десь до обіду, чи десь на вечір під кіно.
2: Будьте
3: на лінії.
2: Так. Ми розкажемо, як ви забирати ці подарунки, друзі, ну а за мить про погоду на сьогодні.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Ну що, друзі, сьогодні, у п'ятницю, 4 вересня, на Буковині мінлива хмарність і без опадів. Нам так пообіцяли синоптики. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 25.
1: Вижницький район – це Вижниця, Потила, Вашківці та Берегомет. Вам прогнозують від плюс 9 до плюс 24.
0: Дністровський район у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 26.
1: Також синоптики сьогодні не прогнозують опадів у наших сусідів. Це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Температурні показники сьогодні у вас від плюс 13 до плюс 26.

0: партнер «Львівські круасани».
1: Ну що, друзі, настав той момент, коли ми починаємо закручувати, чи краще сказати, починає закручувати Олег, а я з вами спілкуюся і допомагаю виграти у цій рубриці. Олег Сірван починає їсти круасани львівські і з повним ротом буде намагатися сказати прислів'я, яке ви точно чули. Можливо, це буде не зовсім прислів'я, можливо, це буде приказка, можливо, це буде якийсь такий постулат, якого притримується багато людей. Це така народна мудрість. От, якщо ви впораєтеся із завданням, розчуєте і зможете повторити, озвучити в прямому ефірі, то буде вам радість, буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Ви можете їх використати в будь-якому закладі львівських круасанів у Чернівцях. Отже, будь ласка, твій вихід, Олег. Ну, мені то все ж зрозуміло, насправді, але я думаю, що наші слухачі хочуть іще хоча б кілька разів, аби ти повторив.
2: Фоса, волоса, на купу.
1: Іще разочок.
2: Фоса, волоса, на купу.
1: 095-275-0100. Вже хтось телефонує, сподіваюся, впорається. Алло, привіт.
3: Алло, доброго дня.
1: Як вас звати?
3: Марина.
1: Дуже приємно, Марино. Скажіть, будь ласка, чи маєте варіант відповіді?
3: Щастя за гроші не купиш.
1: Так і є. І це я зараз і про народну мудрість, і про те, що ви тепер наша переможниця. Давайте свої привітики.
3: Передаю всім привіт, всім гарного дня, перемоги Україні.
1: Ми приєднуємося до всіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на смаколики у львівських круасанах.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: Трансфер – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.

0: Настя. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я, якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Це Буковинська хвиля 100 FM. Дорогі друзі, вже о 9 ранку у цій студії з'явиться наша Богдана Рихло, яка буде вас інформувати про усе найцікавіше. Ну а тим часом нагадаємо, що у нас сьогодні можна виграти. Вранці ми озвучили промокотик для 10 літр пального від нашого партнера АЗС Телс. Сьогоднішній промокотик звучить так: погана видимість, його варто написати у наш телеграм-бот. Далі, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» і позмагатися за кошик на суму 600 гривень, напишіть, будь ласка, сьогоднішній промокод «Любовний рис» у наш телеграм-бот. Ну а ми почуємося одразу після новин на Буковинській хвилі і спортивної хвилі. Не перемикайте!

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині сьогодні відбудеться прощання з двома мужніми військовослужбовцями. У Чернівецькій області запустили анонімне опитування про шкільне харчування. А у Чернівцях суд оштрафував буковинця, який побив ветерана. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Романом Копичанським та Олександром Боднарем, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Роману Копичанському віддадуть останню шану о 10-й годині у Кіцмані. Із солдатом Олександром Боднарем попрощаються о 13-й годині у Сокирянах. На Буковині запустили анонімне опитування про шкільне харчування. Департамент освіти і науки Чернівецької ОВА хоче отримати оцінку від батьків і дітей щодо якості харчування у школах області. В опитуванні запитують про смак і різноманітні страв, розмір порцій, меню та умови харчування. Також можна вказати, що, на думку дітей і батьків, варто змінити. В ОВА повідомляють, що наразі отримали 20 звернень від батьків щодо організації якості шкільного харчування. Опитування має допомогти оцінити ситуацію у школах області і визначити, де потрібні зміни. У Чернівцях суд оштрафував буковинця, який побив ветерана. Інцидент стався близько 23:30 9 серпня біля Соборної площі. Під час конфлікту чоловік спочатку завдав ветерану близько 4 ударів в обличчя, а менш ніж за 10 хвилин ще близько 10 ударів по голові і обличчю. Потерпілий отримав синці, рани голови, травму коліна і крововиливи на губі. Судово-медична експертиза визначила травми як легкі, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. У суді чоловік повністю визнав провину і розкаявся. Врахувавши, що він раніше не був судимий і сприяв розслідуванню, суд призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень. У Чернівцях 11 вересня проведуть 16-те свято української пісні. Захід розпочнеться о 15-й годині на Театральній площі. Для чернівчан гостей міста виступатимуть молоді виконавці та відомі артисти. У програмі ліричні українські пісні Володимира Івасюка і сучасних українських авторів. Зокрема, звучатимуть композиції про любов, красу та українську ідентичність. Театральну площу для проведення свята обрали не випадково. Саме звідси 13 вересня 1970 року транслювали на всю Україну музичну передачу «Камертон доброго настрою». Тоді вперше прозвучали «Червона рота» та «Водограй» Володимира Івасюка. Свято української пісні на Театральній площі започаткувало у 2007 році. Цьогоріч воно відбудеться вже у 16-те. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквонайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Буковина зіграє проти епіцентра 6 вересня у Кам'янці-Подільському в межах 5-го туру української прем'єр-ліги. Поєдинок розпочнеться о 18-й годині. Для Буковини це буде перший матч після гучної перемоги над «Динамо» 3-0 у попередньому турі. Шахтар уже знає свій єврокубковий маршрут. 10 вересня гірники стартують в основному раунді Ліги чемпіонів виїзним матчем проти ПСВ. Початок о 19:45. А далі на команду Орди Турана чекає справжній футбольний марафон. За два тижні Шахтар проведе 5 матчів. 3 в українській прем'єр-лізі, 1 у Кубку України та 1 у Лізі чемпіонів. А домашні єврокубкові поєдинки донечани проведуть у Лондоні на Стемфорд-Брідж. Теніс. Марта Костюк та румунка Єлена Габріела Русе впевнено стартували в парному розряді US Open. Костюк і Русе грають разом на US Open уже четвертий рік поспіль. У 2023 та 2025 роках вони доходили до третього кола. Водночас Олександра Олійникова завершила виступи в одиночці. Українка поступилася 17-й сіяній Олександрія Алі з Філіппін, але вперше в кар'єрі прийшла до другого кола US Open. Волейбол. Україна переможно стартувала на товариському турнірі напередодні Євро-2026. У першому матчі синьо-жовті здолали Латвію з рахунком 3-1. А попереду ще два матчі проти Словаччини 4 вересня та Естонії 5 вересня. А на Євро Україна стартує 10-го проти Ізраїлю. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. П'ятниця. Сьогодні маємо 4 вересня. Олег Сірмен та Іра Саннікова. Ну і ми маємо для вас подарунки у вигляді смачної піци і у вигляді прекрасних гостей. Чекаємо тут Олега Гелку. Це маркетинг-директор ФК Буковина. Ми поговоримо про успіхи наших улюблених футболістів. Чим вони нас потішать ще, розкаже наш гість.
2: А чим ви нас потішите? Це ми дізнаємося у рубриці «Піца квест». Можливо, саме ви сьогодні отримаєте піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто».

0: Пицца.
1: Ну що, друзі, зараз ми будемо читати відгуки із Гугла, хороші і, ну, окей, погані. Прям погані. Для того, щоб ви зорієнтувалися і відгадали локацію, яку ми сьогодні загадали. Насправді, от навіть в ньюзрумі говорили, багато людей полюбляє цей заклад. А хто писав негативні відгуки, я навіть не знаю, якщо чесно, тих людей. Ось, але точно знаю тих, хто любить, ходить, відвідує, смакує і просто щасливо живе.
2: Давайте вас зорієнтуємо. Сьогодні цей заклад за межами міста Чернівці. Зовсім недалеко, але це вже не Чернівці. Тому будьте максимально уважними. Там бувало чимало чернівчан. Точно колись у вас була така нагода. Тому, друзі, якщо маєте ваш варіант відповіді, набирайте 095-275-0100. Потрапляйте до прямого етеру і спілкуйтеся з нами. І забирайте смачну піцу від Pronto. Давай хороший відгук.
1: Отже, 6 років тому 5 зірочок. Анастасія Антонова пише: «Місто чудове. Дуже подобається, що розташоване біля озера. Літнім вечором посидіти у альтанці, смачно поїсти, потанцювати, аж і помилуватися краєвидами». Друзі, саме те. Ціни приємні, ще й порції великі. Риба, картопля запечена і овочі гриль. Смакота. Нарікань на їжу загалом теж немає. Також до закладу можна брати свої спиртні напої.
2: Та оце перевага, оце перевага.
1: Персонал привітний, принаймні мені не траплялося хамство від когось із персоналу. З мінусів лише те, що інколи приходиться довго чекати, коли багато людей. Чистота туалету теж як коли, але це скоріше претензія до відвідувачів. Ось так. І фотографія.
2: Туалету.
1: Ні, на березі озера.
2: Так. Доброго ранку, як вас звати?
3: Наталя, доброго ранку. Можете Буковина Мол?
2: Спасибі, спасибі.
1: Спасибі.
2: Смачна кухня Буковина Мол. Так, далі. 095-275-0100. Якщо Ірина версія хорошого відгуку вам щось вам сказала, будь ласка, набирайте, не зволікайте. Є в мене негативний відгук від Ненсі. Кухня повне розчарування. Зовсім не смачно. Шматки в салаті нарізані аби як. Так, салаті з креветками не почищені. Подаються, не можу це слово почитати, не гарно. Воно так. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Степан.
2: Степан, будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: На мою думку, це Єлена.
2: Шкода.
1: Ну, дивіться, щось з тієї когорти.
2: Так,
1: але... Щось з тієї когорти, але ні, не Мілена.
2: Знаєте, не сказав в основну підказку, заклад ще існує. Ми поза ефіром теж говорили, Мілена, на жаль, вже зачинила свої двері для відвідувачів, а цей заклад ще продовжує існувати. Доброго ранку, як вас звати?
5: Добрий ранок, мене звати Наталя.
2: Наталя, будь ласка, ваш варіант відповіді. Слухаємо уважно.
5: Можливо, це Білий Дім.
2: Пасибі, ні. Не знаю, де в Білому Домі є озеро. Там є озеро? Ну, пригадай.
1: Не знаю, поруч, прям поруч точно немає. А ось ця локація, про яку я вам зауважила, що там є озеро, то, звісно, навіть є фотографії в Гуглі.
2: Так. Ір, давай хороший відгук.
1: Так,
2: давай.
1: Гарний відгук.
2: Але чекай, є слухач. Доброго ранку, як вас звати?
6: Доброго ранку, Богдана.
2: Богдана, дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
6: Можливо,
2: Сонячна
6: долина.
2: Пасибі, дякуємо.
1: Пасибі, так, це не Сонячна долина. Але Володимир Шевченко 3 роки тому ставить 5 зірочок і пише: «Чудове мальовниче місце, яке розташоване біля озера. Є багато затишних бесідок, де можна помилуватися краєвидом під час смачної та доступної вечері. Салати готуються після приходу гостей, завдяки цьому вони завжди свіжі та смачні, а не в'ялі та стікші. Персонал привітний. Через те, що користується популярністю серед відвідувачів, інколи доводиться трохи зачекати».
2: Доброго ранку, як вас звати?
7: Доброго дня, Альона.
2: Альона, нам дуже приємно вас чути в п'ятницю, і ми чекаємо ваш варіант відповіді.
7: Можливо, це козацький Георг Парк.
2: Ох, спасибі, але ні, дякуємо.
1: В інший бік взагалі.
2: Так, прямуємо в бік Заставницького район. Така підказочка вам, друзі. Так, дуже погане обслуговування, пише Ірина. Рік тому за 2 години не подали овочі на вогні. Це жах, написала Ірина 1 рік тому і поставила 1 зірочку цьому прекрасному закладу, де я провів дуже багато гарних вечорів.
1: Далі. Так,
2: привіт, добре. Як вас звати?
8: Доброго дня, Марія.
2: Марія, дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
8: Можливо, це Плесо?
2: Нарешті!
1: Молодець, Марія. Це дійсно Плесо.
2: Марія, ви бували у Плесо?
8: Так.
2: Подобається вам?
8: Так, особливо рибка.
2: Чудово. Я думаю, що багатьом буковинцям подобається рибка плесо, але ви сьогодні за свою кмітливість отримуєте піцу від
1: Пронто. Так, 30 сантиметрів діаметр цієї піци, теж можна гарно наїстися.
2: Марія, будь ласка, ваші переможні привіти, кому бажаєте, можете зараз їх озвучити.
8: Передаю вітання своїм колегам. Нагадую, що сьогодні п'ятниця. До вихідних рукою подати. Всім гарного дня.
2: Спасибі. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу від Пронто. Ми сьогодні загадували заклад Плесо, який знаходиться у селі Горішні Шерівці. От, ну, а для нашої переможниці, для всіх буде співати Надія Дорофєєва і її нова композиція 747.
0: Партнер Пронто Піца.

0: Market завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва». Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
0: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
3: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.

0: Санта Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Санта Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Друзі, побільшало людей у цій студії. Я Іра Саннікова. Олег Сірман тут поруч зі мною, але іще одна важлива людина для усіх чернівців, я думаю, прийшла теж сьогодні. Олег Гелка, це маркетинг-директор футбольного клубу «Буковина». Вітаємо тебе у цій студії. Насправді, мені здається, не вперше.
1: Так, не вперше.
0: І точно не в останнє. Уся Буковина тобі аплодує.
1: Це приємно чути. Всім доброго ранку. І дуже приємних емоцій. Сьогодні ж п'ятниця. Я думаю, починати ранок з таких приємних емоцій для кожного буде дуже приємно.
0: Власне, не хочу відбирати хліб у нашої Каті Урсатії, яка займається новинами спорту. Хочу поговорити сьогодні із тобою так з точки зору бренда футбольного клубу «Буковина». Ось це така тепер візитівка міста, футбольний клуб «Буковина». Скажи, будь ласка, що змінилося після для того, як Буковина вийшла в УПЛ?
1: Ну, ви знаєте...
0: У маркетингу. Щось стало на іншому рівні, наприклад? Можливо, що якісь інновації з'явилися?
1: У вас дуже розгорнуте, гарне питання. Але перше, я скажу, візитівка не тільки міста Чернівці, а й всього нашого Буковинського краю, тому що команда називається «Буковина». Дуже приємно, що вся Україна на кінець-то навчилася ставити правильний склад. І, тому що багато хто приїжджав до нас з відомих футбольних блогерів, вони казали «Буковина».
0: Трошки так, що Фреймут колись казала, коли заходила в готель «Буковина».
1: Бачите, і це дуже приємно. Ми несемо якесь тепло, світло і приємні, щасливі емоції не тільки для буковинців, а й для всієї України, тому що Буковину вже асоціюють з таким брендом на заході України, там Карпати-Львів, а тепер говорять не тільки одна команда Карпати-Львів, а у нас ще є Буковина. Чернівці, які просто зараз роблять неймовірні речі, і ми вперше за 32 роки вийшли в прем'єр-лігу, і приємно, що ми не вийшли, щоб бути там хлопчиками для биття. Ми показуємо зуби, ми розуміємо, що ми можемо багато і можемо грати навіть з грандами нашого футболу українського.
0: Ось така свіженька перемога Буковини над «Динамо» 3-0. Що вона дала, можливо, у сенсі маркетингу? Сплеск, наприклад, кількості підписників, згадок у ЗМІ. Як це все відбулося?
1: Оце приємно з вами говорити, тому що ви самі берете і відповідаєте на свої питання. Тому що це правда. У нас дуже багато підписників з'явилося. Я, якщо не помиляюся, то... після цього матчу просто нам трошечки неприємно, що всі там говорили за «Динамо Київ», за якісь їхні помилки, але не було б цих помилок, якщо б команда не грала так гарно, як вона грала. І це не те, що про гарність якусь. Це Сергій Юрійович Шищенко,

0: і весь тренерський штаб, персонал, всі живуть одною ціллю, і ціль – це завжди перемога. І як хлопці віддаються, не на 100%, вони набагато більше, вони просто як їх женуть наші вболівальники. І ну, трохи неприємно, що ми поки граємо в гостях, але уже незабаром ми зіграємо матч в Чернівцях, всі розуміють, за яких причин. Але ви розумієте, от цей, ця вся синергія дає от той позитивний результат в підписниках, в згадках. Ну, про нас написали всі. І це дуже приємно, тому що для мене, як для маркетинг-директора, це велика приємність, тому що вчора до нас прийшли нові партнери, і які...
1: До речі, якщо це не конфіденційна інформація, то можна передати їм привіт.
0: Я дуже передаю цій компанії привіт. Я думаю, найближчим часом ми запартнеримося, і також у нас ще є багато місць. Ми готові запрошувати партнерів до нас, долучатися до цієї великої справи, тому що футбол – це такий вид спорту, який об'єднує мільйони сердець в одному диханні. І це приємно.
1: Що стосовно мерчу Буковини? Я знаю, що був такий період, колись в кіоску біля стадіону продавали мерч, потім це все припинилося, потім доводилося шукати цей мерч, писати знайомим. Я задіювала свої контакти задля того, аби робити подарунки своїм друзям, які є фанатами Буковини. Як зараз справи із мерчем? Навіть, знаєш, що сьогодні щось приніс?
0: Так, звичайно. Ми зробили дуже багато мерчу. У нас є чемпіонський мерч, який, ну, те, що ми стали вперше в історії Буковини з 1958 року, ми стали вперше чемпіонами першої ліги, отримали золоті нагороди, і в честь цього ми зробили певну лінійку мерчу, які ще трошки у нас є залишки, їх можна придбати, шалики, футболки.
1: Можна писати на сторінку в Інстаграмі чи куди?
0: У нас є фаншоп, можна зайти на наш сайт fkbukovina.com. І там у нас є розділ фаншоп. Ти туди заходиш і вибираєш все, що тобі потрібно. Але на кожному матчі ми відкриваємо наш офлайн-магазин. І там також можна це все приміряти. Ну, хто переживає, там не купує онлайн.
1: Ну, мої рідні їздили заправками Чернівців, щоб знайти. Так.
0: На Стелсі є, якщо я можу говорити, це наш партнер, це наш паливний партнер. Так, і вони самі проявили ініціативу, говорять, ми хочемо, щоб на наших автозаправних станціях була оця атрибутика, продавалася Буковини. І так, ви можете знайти і атрибутику і по цих автозаправних станціях також.
1: Насправді, у нас не так багато часу залишилося. Я хочу перейти до найважливішого. Знаю, що ось, власне, мерч-окуляри, з яким ти прийшов сьогодні, так, це має бути подаровано нашим слухачам.
0: Звичайно.
1: Як, з якою активністю, можливо, зауважиш свої якісь побажання?
0: Будь-яка активність. Хай люди напишуть під постом, який ви розмістите спільно з нами, напишуть побажання команді, тому що хлопці, тренерський штаб, персонал, всі читають, всім дуже потрібна підтримка, тому що вже в найближчу неділю ми знов зіграємо в Кам'янець-Подільську, але вже нас будуть приймати, нас буде приймати епіцентр, і це буде доволі, як уже сказали, це буде таке подільське дербі, навіть якось його так вони називають, але це подільсько-буковинське дербі буде. Ми ж як межуємо з Хмельниччиною, і це буде дуже цікаво. Потім, ну, вже в засобі масової інформації могли дізнатися, що ми 13 вересня зіграємо з Луганською Зорею, там же в Кам'янець-Подільському, а 16 вересня ми зіграємо вдома на Кубок України, 1-16, при рідних вболівальниках, і принагідно всіх запрошую на цей матч. Буде дуже цікаво, і наша команда буде тільки налаштовуватись на перемогу.
1: А таке запитання. От коли, наприклад, Буковина грає от саме вдома, так, на стадіоні Буковина, що може отримати вболівальник, окрім видовища футбольного?
0: Болівальник може отримати, він може прийти задовго до матчу. У нас є дуже гарний маскот, наш Турбо, який працює з дітками, який їм роздає цукерки, взаємодіє з ними. У нас є дуже смачний фудкорт, який буде збільшено на цей матч. У нас,
1: а що в меню?
0: В меню
1: ну, наша точно.
0: Так, буковинська кухня буде. Можна попити, поїсти, гарно провести час, зарядитися, підкріпитися до матчу. Також буде працювати наш фан-шоп. Якщо залишаться квитки, будуть працювати каси. Ну, я думаю, що квитків не залишиться, тому що на «Динамо Київ» ми їх продали за 6 годин. І принагідно запрошую тоді, коли найближчими днями ми відкриємо продаж квитків, не чекайте на останній день, тому що скільки я дзвінків отримав. Мені телефонував мій однокласник, якого я не чув, ну, майже там 25 років, ще коли ми збиралися по школі, і це було дуже приємно, що люди
1: просив
0: квиток, допоможи з квитком, бо немає ніде квитків. На матч за епіцентром, це що ми виїзні, вони вже також вони всі квитки розпродали. Буковина – це зараз команда, яка грає для людей. І це дуже цікаве видовище, яке точно коштує тих грошей.
1: Давай ще підсумуємо, так, щоб точно підвести рисочку під нашим ефіром, під розмовою. Де будуть наступні матчі, коли, і, можливо, треба вже зараз шукати квиточок. Можливо, вже зараз треба дзвонити на радіо, щоб Олег Гелка повпливав на кількість квитків.
0: Ну, я думаю, що два квиточки на кубковий матч ми точно розіграємо трошки пізніше. Ви вже самі розіграєте. Значить, в цю неділю ми з епіцентром граємо виїзний в Кам'янець-Подільську 6 вересня. 13 вересня ми граємо з Луганською Зорею. Буквально сьогодні-завтра мають відкритися, ну, на вихідних відкриються каси, де можна офлайн купити собі квиточок. Кількість квитків обмежена. Там в Кам'янець-Подільську дуже малий стадіон, всього-навсього 2,5 тисячі.
1: Ой, треба
0: тому
1: наперед купувати квитки.
0: Квитки швидко розійдуться. А 16 вересня в середу о 16:00 ми зіграємо звідси, ну, срібним призером прем'єр-ліги минулого сезону. Це з черкаським ЛНЗ. Але в нас вже набагато більша квота, тому я думаю...
1: Це вже на стадіоні Буковина.
0: На стадіоні Буковина, також запрошую придбати квиточок і прийти подивитися на цей легендарний матч, тому що в Черкасах в цьому році, якщо пам'ятаєте, в одній четвертій ми саме з ними грали, і по серії пенальті ми обіграли черкаські ЛНЗ, тож буде протистояння.
1: Чекаємо видовище, як завжди.
0: Так.
1: Дякую за цю розмову, надзвичайно було приємно, я думаю, що і серед слухачів Буковинської хвилі дуже і дуже багато вболівальників футбольного клубу «Буковина». Власне, ми серед них. Олег Гелка, маркетинг-директор футбольного клубу «Буковина», сьогодні гостював. Дякую за цю розмову. Друзі, якщо бажаєте отримати файний мерч від футбольного клубу «Буковина» і абсолютно безкоштовно, то, будь ласка, стежте за розіграшами, в нас будуть брендовані окуляри. Дякую, Олеже, за те, що завітав сьогодні до нас. Я Іра Саннікова, це було ранкове шоу 7:40. Почуємося уже у понеділок.
0: До побачення.

закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM у Чернівцях, 10.05. Дорогі наші слухачі, сьогодні маємо особливу нагоду. Маємо прекрасну гостю на лінії. Це Ірина Зіньковська, заслужена артистка України, яка сьогодні презентує нову пісню у нас на Буковинській хвилі 100 FM. Іра, доброго ранку.
1: Доброго ранку, Олеже. Доброго ранку всім слухачам радіо «Буковинська хвиля», мого улюбленого радіо.
0: Спасибі, дуже тебе раді чути і дуже тішимося, що саме сьогодні, в день презентації твоєї пісні, ти знайшла час поспілкуватися саме з нами. Будь ласка, розкажи про пісню «Пахнуть квіти», як виникла ідея, які вкладаєш сенси в цю композицію.
1: Ця пісня прийшла до мене саме в той момент, особливий дуже момент, коли я готова була її відчути, заспівати. Вона, коли я вперше її почула, то вона мене дуже зачепила і одразу стала близькою. І я сказала Володі, автору музики, композитору, назвальнику і моєму чоловікові Володимиру Будечику, що цю пісню я залишаю собі, тому що вона особлива, в ній все те, що мені зараз дуже-дуже близьке. Це любов, жіночність, ніжність, життя і енергія. Мені дуже сподобалось, що вона така жива, темпераментна, з українською мелодією. І ну, зараз я так відкрив таємницю невеличку для слухачів студії і особливо інакше відчуваю світ. Трошки гостріше відчуваються запахи, смаки, дотики, звуки і музика. І емоції стають дуже сильними. Те, що раніше я могла сприйняти, скажімо так, на 60%, зараз сприймаю на всі 100%, може зворушити особливо. Тож, я так по-новому почала відчувати і запахи, і квіти, і сонячне тепло, і присутність близьких людей. І, ну, власне, ця пісня, вона не пов'язана із моїм станом, але вона приймається зовсім інакше. Мені її хочеться не просто співати, а мені її хочеться
0: відчувати.
1: Проживати. Відчувати. І таке от сильне відчуття, що я живу, я люблю, я відчуваю. Я все навколо себе вбираю.
0: Дякуємо. Нагадаю нашим слухачам, у нас телефоном заслужена артистка України Ірина Зіньковська сьогодні презентує свою пісню, яка називається «Пахнуть квіти». Маю наступне запитання. Знаю точно, що ви знімали відеокліп на цю композицію. Чи його можна вже переглянути і де саме?
1: Так, і сьогодні на Буковинській хвилі взагалі ексклюзивна прем'єра, саме перша прем'єра сьогодні відбувається на вашому радіо.
0: Так.
1: Пісня була відео опубліковане. Відео запрем'єрилося о 10 годині.
0: Щойно.
1: Вже так, щойно, і воно вже доступне для перегляду, а також воно є на всіх цифрових сервісах, можна прослухати декому зручно. Тож всіх запрошую також створювати відео зі своїми особливими моментами, з улюбленими світами, з улюбленими людьми в соцмережах, в Тіктоці та інших мережах. І я хотіла б, щоб після цієї пісні кожна людина хоча б зупинилася на кілька хвилин і відчула музику, відчула себе, подивилася на коло, бо життя дуже швидко минає. І, можливо, саме зараз пахнуть гарні.
0: Ір, я тебе дуже прошу, зараз ти можеш оголосити нам всю Буковину прем'єру своєї пісні, і ми її разом послухаємо.
1: Так, сьогодні ексклюзивно для всіх слухачів радіо «Буковинська хвиля» звучить перша прем'єра «Пахнуть квіти». Музика Володимир Будичук, вірші Лариса Архипенко. Всіх запрошую до перегляду і бажаю, щоб квіти для кожного пахли особливо.
0: Спасибі, спасибі. Це була Ірина Зіньковська у нас на Буковинській хвилі. Слухаємо прем'єру її пісні «Пахнуть квіти». А я, Олег Сірбин, прощаюсь з вами. Почуємося у нас на 100 FM.

0: будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Зижгай. Спуск на калинку.
3: Ну що, хто переміг?
4: Сім'я!
3: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.

Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020. Саме лікування може бути

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

п'ятницю, 4 вересня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 9 до плюс 24. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Easy Bus Transfer – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Easy Bus Transfer. Easy Bus Transfer – подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Посадовичі відділу освіти у Чернівецькій області обвинувачують у завданні бюджету збитків на 1 мільйон гривень. На стадіоні Буковина відновлять бігові доріжки, а в Україні від сьогодні ввели в обіг нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині посадовицю відділу освіти обвинувачують у завданні бюджету понад 1 мільйона гривень збитків. Йдеться про закупівлю природного газу та електроенергії для освітніх закладів у Дністровському районі. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, начальниця відділу освіти однієї з міських рад сприяла необґрунтованому підвищенню цін на енергоносії. Зокрема, у 2020 році вона, очолюючи тендерний комітет, ініціювала 3 додаткові угоди, якими збільшили ціну природного газу. Документи подані для обґрунтування подорожчання не підтверджували відповідного зростання ринкової вартості. У 2021-2022 роках посадовиця вже на посаді начальниці відділу освіти міської ради сприяла укладенню ще 10 таких угод щодо газу та електроенергії. За даними слідства, через необґрунтоване підвищення цін державному місцевому бюджетам завдали майже 1 мільйон 200 тисяч гривень збитків. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. За зловживання службовим становищем жінці може загрожувати до 6 років позбавлення волі. У Чернівцях планують відновити бігові доріжки на стадіоні Буковина. Депутати міської ради проголосували за виділення коштів на розробку проєктно-кошторисної документації для ремонту бігових доріжок. Наразі вони перебувають у незадовільному стані. Після виготовлення проєкту місто має визначити вартість робіт і виділити кошти безпосередньо на ремонт. Оновлення доріжок планують провести у межах реконструкції стадіону. Нині там тривають масштабні роботи, зокрема повністю замінюють футбольне поле і облаштовують освітлення. Очікується, що оновлені доріжки використовуватимуть для легкоатлетичних змагань, тренувань спортсменів і занять бігом для жителів міста. На Буковині запустили анонімне опитування про шкільне харчування. Департамент освіти і науки Чернівецького ВА хоче отримати оцінку від батьків і дітей щодо якості харчування у школах області. В опитуванні запитують про смак і різноманітність страв, розмір порцій, меню та умови харчування. Також можна вказати, що, на думку дітей і батьків, варто змінити. В ОВА повідомляють, що наразі отримали 20 звернень від батьків щодо організації якості шкільного харчування. Опитування має допомогти оцінити ситуацію школах області і визначити, де потрібні зміни. В Україні від сьогодні офіційно ввели в обіг нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. На купюрі зображений український поет і дисидент Василь Стус. Дату введення банкноти обрали не випадково. 4 вересня 1965 року Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою взяв участь у першій відкритій акції протесту проти політичних репресій української інтелігенції. У Нацбанку пояснюють, що новий номінал має скоротити витрати на логістику і обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. Нову банкноту Нацбанк презентував на початку липня. До цього останнім новим номіналом була купюра у 1000 гривень, яку ввели в обіг у 2019 році. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині, а далі в нашому етері 10 хвилин з Мариною Скінтей. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Заступник начальника мобілізаційного відділу сектору мобілізаційно-оборонної роботи Чернівецького ОТЦК та СП майор Андрій Димка і гостем програми нашої. Я вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня, Марино.
1: В нашій країні триває, на жаль, війна, і зараз мобілізаційний період продовжений. Що мають пам'ятати всі чоловіки? Які документи вони мають постійно мати з собою? Бо я знаю, що навіть вже на п'ятий рік війни деякі чоловіки не розуміють, що ці документи вони повинні нести з собою.
2: На даний момент військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити документи, які посвідчують їхню особу, а саме паспорт громадянина України, а також військово-обліковий документ. Це може бути як в паперовому форматі посвідчення, військовий квиток, кого є в наявності, або резерв плюс той же самий з QR-кодом, який є в наявності в телефоні в кожного.
1: От, власне, що якщо навіть немає зв'язку мобільного, таке теж може бути, то має бути цей QR-код, так, щоб можна було перейти.
2: Так, людини може бути наявний роздрукований QR-код, а він має бути дійсний. Тобто, під час сканування можна отримати інформацію.
1: Ніж в термін придатності прийшов.
2: Да, бо деякі моменти також такі бувають.
1: Важливе питання, хто має право перевіряти ці документи?
2: Перевіряти документи мають право представники поліції, а також уповноважені особи з числа військовослужбовців територіального центру, які залучаються також для перевірки документів в складі представників поліції.
1: І я так думаю, що варто чоловікам сказати, що нічого страшного і стресового в цій процедурі не має бути. Це нормальна річ під час війни в країні перевіряти ці документи.
2: Так, це звичайна перевірка документів. Якщо в людини є наявні документи, це займає там протягом одної хвилини і ніхто нікого не затримує. Це, ну, до прикладу, перевіряють вас посвідчення водія, це там займає одну хвилину, так само і цей. Показали і проблем не виникає.
1: Важлива тема, про яку я хочу сьогодні поговорити, Андрію, з вами, це відстрочка. Хто має право на сьогоднішній день в Україні отримати відстрочку?
2: Відстрочку отримують чоловіки, ті, які підлягають призову, наприклад. Ну, вони оформлятимуть відстрочку через ЦНАПи або через самостійно в додатку «Резерв плюс». Якщо є такі підстави, то подається заява в електронному форматі через резерв. Якщо таких, наприклад, доглядальники, вони йдуть в ЦНАПи, направляються і збирають пакет документів і здійснюють оформлення через ЦНАПи. Нам після подачі документів надається семиденний термін для опрацювання наданих документів. Протягом цього періоду людина не підлягає призову. І по закінченню семиденного терміну людині надається офіційна відповідь про оформлення або неоформлення таких підстав. Відповідно, якщо є підстави на оформлення, людина отримає відстрочку, в неї в резерві плюс засвідчується дані про те, що він отримав відстрочку і до якого числа вона дійсна.
1: І тут важливо сказати, що право на відстрочку автоматично не означає саму відстрочку,
2: не
1: так?
2: Означає, саме так. Право на відстрочку – це є підстава, але саме оформлення – це процедура. Процедура може бути, кажу, так, я наголосив, на через резерв або через паперовий формат. Наприклад, студенти, в них підтягуються з бази даних з міністерства, і відповідно це все оформляється буквально протягом декількох хвилин. Чи інваліди ті ж самі, в них так само підтягуються дані, це там займає дуже короткий час.
1: Я точно впевнена, що в своїй роботі ви бачите, з чим люди важко розбираються. От які непорозуміння виникають у чоловіків при оформленні відстрочки? На що ви би побажали звернути увагу насамперед?
2: На повноту наданої інформації через ЦНАПи, особливо тих, які, ну, бо ті, що в резерві подають, получається, то в них відстрочка оформляється дуже швидко, це там, кажу, декілька хвилин, і у вас відстрочка вже в наявності. Через ЦНАПи на повноту наданої інформації, завірені копії, все відповідно до чинного законодавства, щоб не було так, що протягом семиденного періоду вам відхилили відстрочку. Через відсутність того чи іншого документу.
1: Угу. Ну, підійти
2: ну, і до цього плюс питання. Саме право відстрочку не означає її наявність. Оце також на цьому варто наголосити.
1: Угу. Що були такі випадки, що люди не розуміли, так?
2: Так, да, багато людей з тими ж самими групами інвалідності не розуміють, що їм також треба подавати документи на відстрочку через цю цей резерв плюс, наприклад, яке там пару хвилин займає. Mm-hmm. Люди цього не розуміють, і потім виникають непорозуміння.
1: Mm-hmm.
2: Чому це? Ну, тому якось важливо, щоб люди розуміли, що це у нас йде війна в країні, і це необхідність, це, яка так. зараз здійснюється.
1: Так. Ну, наче в цій темі ми повністю все проговорили, всі моменти, так?
2: Начебто, да.
1: Угу. Часто можна в ЗМІ знайти інформацію, вона, звичайно, фейкова, але ми хочемо зараз роз'яснити це нашим слухачам угу. і глядачам про те, що якщо чоловіка мобілізують, то він одразу потрапляє на передову.
2: Ну, це насправді міф. Для того, щоб коли людина потрапляє в армію, вона, згідно законодавства, повинна пройти базову військову підготовку. Тривалість базової військової підготовки – це 51 день. І навіть після цього, після базової підготовки, якщо ваша посада, наприклад, там танкіст чи оператор БПЛА, ви не попадаєте зразу на фронт, вас ще відправляють на фахову підготовку.
1: Угу.
2: Це також нюанс. Вас ви можете проходити фахову підготовку як в Україні, так і за кордоном. Багато наших хлопців, які займають ті чи інші посади, відправлялись за кордон і там ще проходили підготовку вплоть до місяця ще. Тобто 51 день плюс декілька тижнів фахової вплоть до місяця. І це все може розтягнутися ну, на 3 місяці, наприклад. Тому це фейк.
1: А де би ви радили перевіряти інформацію?
2: Стосовно чого?
1: Мобілізації, документів, резерв плюс.
2: Перевіряти інформацію...
1: Мати ЦК СП, заходити, так? На сайт і дивитися.
2: Тобто, чи є у вас відстрочка в резерві плюс. Ви заходите, ви бачите, чи ви підлягаєте призову, чи ви не підлягаєте, чи ви порушник, чи ви не порушник.
1: Uh-huh.
2: От, після цього оновлювати документи.
1: Так,
2: якщо ви
1: так.
2: розумієте, що, наприклад, ну, у вас немає підстав, що ви підлягаєте призову, ну, тому рекомендація заключається в тому, щоб вибирати собі підрозділ той же самий, рекрутингові центри,
1: от.
2: Письмові згоди від командирів військових частин, багато в кого там знайомий, друг служить, наприклад.
1: Угу.
2: Тобто, щоб не було таких от недорозумінь, пов'язаних з територіальними центрами. Це обов'язок людини. Тому є відстрочка, оформляєш, немає відстрочки, шукаєш підрозділ. І тоді це буде, ну, є можливість вибрати самому. Держава
1: от,
2: це
1: і послухай,
2: надає
1: твоє
2: можливість.
1: Побажання, так?
2: Так, так, так. Тобто ви можете вибрати, я там, наприклад, вмію то робити, вмію то, значить шукаю собі відповідно угу. до своїх навичок.
1: Угу. Андрій, на завершення нашої програми розкажіть нам, чому ви в свій час вибрали для себе військову справу?
2: Ну, військову справу вибрав ще до повномасштабної війни. Проходив навчання, по навчанню закінчив військову кафедру. Після цього планувався йти на осінній призовий як офіцер запасу. Осіннього призову не відбулося, як офіцерів запасу не призивали в 21-му році. Після цього, в 22-му році, почалась повномасштабна війна. Якраз мав 21-му йти на осінній. Офіцерів не призвали. Призвали, не видали указ президента під час цього періоду. І в 24-го почалась, 24 лютого, 22-го почалась повномасштабна війна. 26 лютого я вже був в територіальному центрі і пішов служити.
1: Я вам дякую за розмову. Хочу нагадати, з ким сьогодні спілкувалася. Заступник начальника мобілізаційного відділу сектору мобілізаційно-оборонної роботи Чернівецького ОТЦК та СП майор Андрій Димка був гостем програми «10 хвилин» з Мариною Скінтай. Дякую, що нас слухали. До зустрічі.
0: 10 хвилин з Мариною Скінтай.
3: Так нині час в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла

0: Market завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Мальва біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У п'ятницю, 4 вересня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 24. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.
1: Реклама. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чи пенсіях Балії? Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лікація Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, від 25.12.2014 року.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквонайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Буковина зіграє проти епіцентра 6 вересня у Кам'янці-Подільському в межах 5-го туру української прем'єр-ліги. Поєдинок розпочнеться о 18-й годині. Для Буковини це буде перший матч після гучної перемоги над «Динамо» 3-0 у попередньому турі. Шахтар уже знає свій єврокубковий маршрут. 10 вересня гірники стартують в основному раунді Ліги чемпіонів виїзним матчем проти ПСВ. Початок о 19:45. А далі на команду Орди Турана чекає справжній футбольний марафон. За два тижні Шахтар проведе 5 матчів. 3 в українській прем'єр-лізі, 1 у Кубку України та 1 у Лізі чемпіонів. А домашні єврокубкові поєдинки донечани проведуть у Лондоні на Стемфорд-Брідж. Теніс. Марта Костюк та румунка Єлена Габріела Русе впевнено стартували в парному розряді US Open. Костюк і Русе грають разом на US Open уже четвертий рік поспіль. У 2023 та 2025 роках вони доходили до третього кола. Водночас Олександра Олійникова завершила виступи в одиночці. Українка поступилася 17-й сіяній Олександрія Алі з Філіппін, але вперше в кар'єрі прийшла до другого кола US Open. Волейбол. Україна переможно стартувала на товариському турнірі напередодні Євро-2026. У першому матчі синьо-жовті здолали Латвію з рахунком 3-1. А попереду ще два матчі проти Словаччини 4 вересня та Естонії 5 вересня. А на Євро Україна стартує 10-го проти Ізраїлю. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте «Буковинську хвилю», а в ефірі «Танін день». З вами Таня Сухарєва, і ми починаємо нашу програму. Попереду цікаві теми та хороша музика. Залишайтеся зі мною, проводимо цю п'ятницю разом.

Ну що, друзі, за календарем 4 вересня п'ятниця, і, до речі, це перша п'ятниця цієї осені. А ночі вже такі, що виходиш на вулицю і розумієш, літо таке відступає. Ввечері стає прохолодніше, тому саме час діставати теплі пледи, робити чай і влаштовувати собі затишні вечори з хорошим фільмом. І це все можна зробити на вихідних, які ось-ось настануть.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Знаєте, є така звичка відкладати похід до стоматолога, поки зуби самі про себе не нагадають. Але набагато приємніше вирішувати питання профілактично, коли нічого не болить і немає терміновості. Тож, якщо давно збиралися перевірити зуби, можливо, саме ця п'ятниця стане хорошим моментом записатися. А зробити це можна у нашого партнера стоматології Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень, ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Астрологічний прогноз, що сьогодні радять зірки кожному знаку, кому варто діяти, а кому краще трохи пригальмувати. Гороскоп на сьогодні вже зовсім скоро. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: біля стадіону Мальва.
1: Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Не поспішайте відповідати на все одразу. Сьогодні одна правильна розмова може бути важливішою за 10 швидких рішень.
1: Тельці.
0: Зверніть увагу на фінанси та покупки. Цікава пропозиція може виявитися не такою вигідною, як здається на перший погляд.
1: Близнюки.
0: Ви сьогодні особливо активні. Знайомства, переговори, нові ідеї. Ловіть момент, але не боріться за все одночасно.
1: Раки.
0: Не тримайте в собі те, що давно хотіли сказати. Сьогодні відверта, але спокійна розмова може зняти напруження.
1: Леви.
0: Ви сьогодні можете привернути увагу словами. Хороший день, щоб презентувати ідеї або розповісти про свої плани. Але не намагайтеся всіх переконати.
1: Діви.
0: Інформації може бути більше, ніж зазвичай. Виберіть головне і не витрачайте час на чужі проблеми та зайві розмови.
1: Терези.
0: Нові знайомства та спілкування можуть принести цікаві можливості, але не поспішайте давати обіцянки. Спочатку зрозумійте, чого хочете самі.
1: Скорпіони.
0: Можете дізнатися те, чого раніше не помічали. Сьогодні краще поставити запитання, ніж робити висновки самостійно.
1: Стрільці.
0: День може принести багато планів і пропозицій. Не хапайтеся за все одразу. Залиште тільки те, що справді має для вас значення.
1: Козероги.
0: Хороший день, щоб завершити справу, яку давно висить у списку, а от нові зобов'язання краще добре обдумати.
1: Водолій.
0: Більше спілкуйтеся, але не вступайте в суперечки лише заради того, щоб довести свою правоту.
1: Риби.
0: Не дозволяйте потоку чужої інформації перевантажити вас. Виберіть одну важливу справу і спокійно доведіть її до кінця. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

Друзі, проводимо цю п'ятницю разом на Буковинській хвилі. Попереду прогноз погоди, тож зовсім скоро розповім, якою буде ця осіння п'ятниця. Чи чекати нам сонця, чи варто прихопити з собою парасольку, і якою буде температура протягом дня. Ну а поки трохи музичного настрою, слухаємо «Ікона» від Люлєнова.

У п'ятницю, 4 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 24.

0: Секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Чому восени листя змінює колір? Коли стає менше сонячного світла, дерева поступово припиняють виробляти хлорофіл. Саме він надає листю зеленого кольору. І саме тоді стають помітними жовті, помаранчеві та червоні пігменти, які були в листі і раніше. Тож скоро будемо спостерігати всю красу золотої осені. Ось такий цікавий факт.

друзі, сьогодні на Буковинській хвилі у вас є можливість виграти 10 літрів пального від АЗС Телс та продуктовий кошик на 600 гривень від Таномаркет. Детальніше про це розповім за мить, а поки трохи про кохання, те саме, від якого метелики в животі, і зовсім не хочеться приховувати свої почуття. Слухаємо «Боже, я вкохалася» від Скайлер.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ну що, переходимо до розіграшів. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Любовний рис» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від «Азестелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Погана видимість». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Тобто сьогодні актуальні два промокотики, а саме «Любовний рис» і «Погана видимість». Тож відправляйте їх в наш телеграм-бот і вигравайте класні подарунки.

0: друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щодень рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Садгорі 255 років. 18-го, 19-го та 20-го вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
4: Хочеш iPhone 17?
5: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Ось прозвучав легкий та ніжний трек «Сніданок» від Нікіти Кісельова. Ну, а ми рухаємось далі, і час для новин. Тож зовсім скоро о 13-й вам розповість свіжі новини Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині внаслідок ДТП травмувався 19-річний мотоцикліст. За добу в області рятувальники ліквідували 5 пожеж, а у Чернівцях проведуть свято української пісні. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: У Вижницькому районі на Буковині внаслідок ДТП травмувався 19-річний мотоцикліст. Аварія сталася напередодні у селищі Берегомет. За попередніми даними поліції, 19-річний житель Мигового, керуючи мотоциклом «Спарк», зіткнувся з вантажним автомобілем «DAF XF», за кермом якого був 62-річний житель Чернівецького району. Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. За фактом аварії слідчі розпочали досудове розслідування, поліцейські встановлюють усі обставини і причини. На ДТП. Чернівецькій області за минулу добу рятувальники ліквідували 5 пожеж. У селі Долиняна Дністровського району горіла господарська будівля. Вогонь охопив 10 квадратних метрів, знищено перекриття, покриття і речі домашнього вжитку. Поруч розташований житловий будинок вдалося врятувати. Попередня причина – недолік конструкції димаря. У Чернівцях горіли підземні сміттєві контейнери, також у місті загорівся вантажний автомобіль «Сканія». Попередньою причиною займання міг бути підпал. Ще дві пожежі сталися у Кіцмані та селі Банилів, там горіли суха трава і сміття. У Кіцмані попередньою причиною називають підпал. Крім того, у Стальнівцях сталося коротке замикання у трансформаторній підстанції без подальшого горіння. У Чернівцях 11 вересня проведуть 16-те свято української пісні. Захід розпочнеться о 15-й годині на Театральній площі. Для чернівчани, гостей міста, виступатимуть молоді виконавці та відомі артисти. У програмі ліричні українські пісні Володимира Івасюка і сучасних українських авторів, зокрема, звучатимуть композиції про любов, красу та українську ідентичність. Театральну площу для проведення свята обрали не випадково. Саме звідси 13 вересня 1970 року транслювали на всю Україну музичну передачу «Камертон доброго настрою». Тоді уперше прозвучали «Червона рута» і «Водограй» Володимира Івасюка. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тайні день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Дану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховане. Ну і, звісно, за мить вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Тому хто ще не брав участь, не пропустіть.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Любовний рис» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Погана видимість». Тобто сьогодні актуальні два промокодики, а саме «Любовний рис» і «Погана видимість». Тож відправляйте їх в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і вигравайте класні подарунки на 100FM.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: А ви знали, що запах осені ми частково відчуваємо саме завдяки волозі? Після дощу аромат землі стає сильнішим через речовини, які виділяються ґрунтом і рослинами. Саме тому після першого осіннього дощу повітря може пахнути зовсім по-особливому. Ось такий цікавий факт.

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрою, бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі 100 FM, далі ще більше.
1: Реклама.
2: Потрібно.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Жіноче здоров'я не любить відкладень.
2: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
1: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська 6.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: Не зупиняйся.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні хочу нагадати про просту річ. Красива усмішка – це не тільки про естетику. Насамперед, це про здоров'я зубів і регулярний догляд. Тому не чекайте, поки маленька проблема перетвориться на велику. Профілактичний огляд займає набагато менше часу, ніж потім складне лікування. А подбати про свою усмішку можна разом із нашим партнером «Марко Клінік».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть малечі з першими зубчиками і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше.

0: реклама.
1: У п'ятницю, 4 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Перегумиці від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 24.

друзі, вже за мить розіграємо те, що сьогодні заховано у мене у кошику від нашого партнера Тано Маркет. Тому не перемикайте, беріть участь, а поки для вас звучить трек «Твоя мама» від Ани Трінчер.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забираєте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і загадка. І котики її обожнюють, і люди без неї сумують. Як думаєте, що це? 095-275-0100. 100 чекає на ваш дзвіночок. І котик її обожнюють, і люди без неї сумують. На хліб її можна покласти, а можна шматочок просто з'їсти вже дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Михайло.
0: Михайло, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Ну, так як мені це вже нагадує по смаку, це може бути ковбаса.
0: Так, правильно, ці опуски для вас. Ви виграли ковбасу «Барону Верест» 500 грам. Як у вас настрій?
2: Як? Такий, як, знаєте, не осінній, а ще літній.
0: Ага, це добре, це добре.
2: Да.
0: Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Ну, передаю всім вам за таку гарну передачу, що ви даруєте людям можливість, вірніше, ви до цього причетні також, але в першу чергу і нашим військовим, яку дають можливість людям приймати участь в такі гарні передачі розважальні.
0: Дуже дякую, приємно. Загалом дякую за участь, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: говорить. Світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Сьогодні хочу нагадати вам одну просту річ. Не потрібно чекати, поки вас помітять. Якщо ви щось створюєте, маєте свою справу, професію, талант чи просто те, чим хочете поділитися з іншими, говоріть про це. Розповідайте, показуйте, діліться своїми думками. Бо люди не можуть вибрати вас, якщо вони просто не знають, що ви є. Проявленість починається з простого – дозволити собі бути почутими.
0: Говори, світ чує.
1: Сухарєва про розвиток особистого бренду.
3: Може, хто

0: друзі, п'ятниця вже на фінішній прямій, а це означає, що попереду два дні відпочинку. Тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на СТФМ. Вже рівно о 14-й слухайте свіжий випуск новин від Богдани Рихло. Тому не перемикайте, ну а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємося у понеділок о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
7: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У лікарні помер 16-річний хлопець Чернівців, який потрапив ДТП на електроскутері. У Кальманецькій громаді на Буковині жителі двох сіл самотужки ремонтують місцеві дороги, а у Чернівцях на пункті базування бригади швидкої допомоги народилася дівчинка. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У лікарні Чернівців помер 16-річний хлопець, який потрапив у ДТП на електроскутері. Аварія сталася 22 серпня. За даними слідства, 20-річний водій «Мерседес», який перебував у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на електроскутер, яким керував 16-річний чернівчанин. Підліток отримав тяжкі травми і був госпіталізований. Попри зусилля медиків, 3 вересня він помер у лікарні. Після смерті потерпілого дії водія перекваліфікували статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Раніше суд обрав водія від тримання під вартою з можливістю внесення застави у майже 1 мільйон гривень. Заставу за нього внесли. Тепер прокуратура знову клопотатиме про тримання підозрюваного під вартою, але вже без можливості внесення застави. Водію за скоєне загрожує до 10 років позбавлення волі. В Кальманецькій громаді на Буковині жителі двох сіл самотужки ремонтують місцеві дороги. Цього тижня жителі Грушівців і Нагорян об'єдналися, щоб залатати найбільш аварійні ділянки доріг. Кальманецька селищна рада надала для ремонту 70 мішків холодного асфальту і 75 тонн дорожнього щебеню. Люди власноруч виконали ямковий ремонт. Додатково місцевий житель Олександр Стаблей придбав ще 10 мішків холодного асфальту для ремонту дороги до Нагорян. У селищній раді зазначають, що це вже другий випадок у громаді, коли жителі спільно з владою долучаються до ремонту місцевих доріг. У Чернівцях на пункті базування швидкої допомоги прийняли пологи. Сьогодні до пункту базування бригади номер 10 на вулиці Руській приїхала жінка, яка скаржилася на біль внизу живота. Під час огляду медики встановили, що почалися стрімкі пологи, тож транспортувати жінку до лікарні вже не було можливості. Це була її третя вагітність і треті пологи на 40-му тижні. Медики прийняли пологи на місці, народилася здорова дівчинка. Після цього маму разом із новонародженою донькою в задовільному стані доправили до перинатального центру. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: новини у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, головним завданням козирка у машині – не дати сонцю засліпити водія. Особливо небезпечне низьке сонце вранці або ввечері, коли декілька секунд поганої видимості можуть коштувати дуже дорого. До речі, тому козирок можна повернути не лише вниз, а й у бік, аби перекрити сонячне світло, яке потрапляє через бокове вікно. А у сучасних авто деякі козирки ще й висуваються уздовж вікна, збільшуючи площу захисту від сонця. До речі, історичний факт. Сонцезахисні козирки з'явилися в автомобілях ще у 1920-х роках. І спочатку їх встановлювали зовні над лобовим склом. Наприклад, у 1924 році такі зовнішні козирки уже використовували на закритих версіях Ford Model T. А на початку 1930-х конструкцію перенесли всередину салону. Так зовнішній щит від сонця перетворився на той складний козирок над головою водія, який ми знаємо і сьогодні. А тепер до курйозів на дорозі. Туристка на острові Корфу у Греції простояла на світлофорі понад 10 хвилин і подумала, що він зламався. А виявилося, на острові світлофори перемикаються раз на 7,5 хвилин. Правило, звісно, дивне, але потрібне у такій місцевості, адже вузькі дороги і великі автобуси вимагають часу, аби безпечно роз'їхатися. Тож терпіння і кава – головні супутники водіїв на острові Корфу.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Погана видимість» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами саме тут у безлімітні хітової музики з 14 до 16. Ну і так, дозволю спойлернути, і після 17 години теж обов'язково ми з вами зустрінемось на Буковинській хвилі. Будемо тримати хвилю хітового п'ятничного настрою, будемо налаштовуватись на вихідні, слухаючи улюблену музику. Ну і під цю улюблену музику, так, яку ми будемо для вас вмикати і вимикати, будемо налаштовувати себе на те, щоб, так, по-перше, завершити всі свої робочі справи як можна найшвидше, ну і як можна найпродуктивніше, бажано якраз таки, так? І ще що найголовніше, будемо робити все для того, щоб вже навіть і під цю улюблену музику взяти і спокійно видихнути, сказати, ну нарешті все це вже скінчилося, можна буде і відпочивати під неї. Тож обов'язково ми цей настрій будемо для вас забезпечувати впродовж всього дня. Ну і нагадаю вам про те, що за Буковинською хвилою можна слідкувати на нашому сайті stofm.cv.ua. Є цифрове мовлення, так, в інтернеті. Ну і є кнопочка бот, завдяки якому ви маєте можливість взяти і зареєструватися на розіграш від наших партнерів. Так, сьогодні ми будемо дізнаватися, кому ж пощастить виграти свої 10 літрів пального. Все це буде ввечері. І після 17 години будемо до вас телефонувати для того, щоб ви виграли свій продуктовий кошик. Так, взяли, зібрали його і забрали на суму 600 гривень в рубриці «Що у кошику» від Тану. Завжди ближче. Це в нас така рубрика після 17 години. Про «Що у кошику», так, теж обов'язково вам розповім, що я вам буду давати підказки, і після 15.15 вже в цій програмі будемо дізнаватися, хто ж отримає свій подаруночок від Тану Маркету. Що ж там було заховано. Про все обов'язково вам детальніше розповім. Ну і про слідкування. Так, 100FM CV – це наша сторінка в Instagram, тож обов'язково доєднуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого, та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Також Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучого озвучування, тож будемо дружити. Ну і зараз перенаймо в 1991 рік, тому що саме в цей рік так вийшла композиція, яка вже зараз звучить на фоні. Називається вона «Losing My Religion», виконує її музичний колектив R.E.M. або

П'ятниця, 4 вересня в нас сьогодні за календарем. Ну і щойно ми послухали композицію, яка вийшла в далекому 1991 році. R.E.M. або R.E.M. в залежності від того, хто як називає. Losing My Religion. Саме ця пісня, яка стала головним парадоксом світової музики. Коли саме цей американський гурт R.E.M. випустив трек Losing My Religion, багато хто подумав, що це маніфест про втрату віри, якщо брати вже таким прямим перекладом, так, Losing My Religion, втратити мою релігію. Але насправді на південному сленгу Сполучених Штатів цей вираз означає зовсім інше, це втрачати глузд від сильних почуттів або бути на межі відчаю через нерозділене кохання. Музиканти ризикнули, зробивши головним інструментом рідкісну для року мандоліном, так і створили шедевр, який досі чіпляє за живе мільйони людей у всьому світі. Тож ми відкидаємо зараз ці справи і не втрачаємо віри ні в що. Просто будемо насолоджуватися тим, що є такі приємні почуття, як кохання. І Тіна Кароль, до речі, буде зараз цим якраз таки і ділитися.

0: Ого, від Тіни Кароль, що ми послухали, безліміт хітової музики триває, п'ятниця, 4 вересня в нас сьогодні за календарем, ну і настав час дізнатися, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій є, тому що настав час для нашої рубрики «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 4 вересня, в Україні святкують День митних брокерів. Хто ж ці люди? Зараз вам розповідаю. Ці люди, митні брокери, так вони готують і подають митні декларації, перевіряють документи, визначають митні платежі та допомагають клієнтам дотримуватися митного законодавства, адже від їхньої уважності і професійності залежить швидкість та правильність митного оформлення вантажів. Ну а ще 4 вересня, я буду завершувати спортивним, відзначається Всесвітній день Тхеквондо. Це корейське бойове мистецтво, назва якого приблизно перекладається як «шлях ноги та кулака». Воно поєднує фізичну підготовку, техніку ударів, самодисципліну та повагу до суперника. Цей день покликаний популяризувати тхеквондо у світі, заохочувати людей та до занять спортом і нагадувати про цінності, які виховує це бойове мистецтво. А саме витривалість, самоконтроль, наполегливість і повагу. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І далі будемо слухати Алекс Верен і роботу Fever Dream. Тож, будемо робити гучніше.
1: Реклама.

0: Інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
7: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

послухали у безлімітні хітової музики. Ну і про погоду сьогоднішню, чим вона нас потішить, все це ми обов'язково дізнаємося менш ніж за 3 хвилини. Ну а далі, точніше зараз, будемо слухати Альону Маргалієву і композицію «Зійшла зоря». Тож робіть гучніше і слухайте Буковинську хвилю.

Ну що ж, готовий сказати про те, що навіть трошки потепліло на вулиці. Ну і напрогнозували на Буковині мілохмарність. Тож так, опадів сьогодні ніяких немає. На це дуже, дуже приємно дивитися тим, що так в п'ятницю можна взяти і запланувати прогулянку, або навіть можна і запланувати свої післяробочі справи. Ну і про погоду сьогоднішню більш детальніше вже розповідаю. Напрогнозували на Буковині у п'ятницю 4 вересня, тобто сьогодні, мілохмарність, опадів сьогодні не передбачається. І в Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кіспані, Новоселиці та Сторожинці мінімальний показник плюс 13, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Посилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують мілохмарність, опадів сьогодні також не передбачається у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Там мінімальний показник плюс 12, максимум плюс 26. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі та й в Чернівцях хмарно і плюс 25 нам показують термометри.

3 показую студійні годинники. Це конвой, це з роботою Let Me Be, що ми послухали. Ну і ми продовжуємо налаштовувати себе на то, щоб як можна швидше завершити

0: збирається для того, щоб ви були так щасливчиком, який не тільки збере, але й забере продуктового кошика на суму 600 гривень. Так, якщо ви вже зареєструвалися, обов'язково варто бути напоготові, тому що ваш телефон може взяти і задзвонити після 17-ї години. Промокотик «Любовний рис» вже відправляйте нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь, за мить будемо слухати «Піано Бой» і композицію «Два перстені».
1: Реклама. Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
5: Як ішов я опівночі понад тихою водою,

повністю «Два перстені» і все це у безліміті хітової музики. Вже за 2 хвилини і 20 секунд розіграємо для вас перший подаруночок в рамках рубрики «Шоу Кошико». Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-100. Тож готуйтеся набирати і вигравати!

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 14.42 показують годинники, а це означає, що настав час для того, щоб розігрувати перший подаруночок в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». Що ж там цікавого заховано від вас? І для вас, звісно ж таки, будемо розігрувати згідно підказкам, які буду зараз давати тут в етері Буковинської хвилі. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-100. Вже готуйтеся набирати. Ну, а поки даю вам підказку, що головний акустичний маркер цього продукту – це характерний дзвінкий звук відкривання металевого ключа язичка на алюмінієвій бляшанці. Що ж це такого там не в бляшанці є? 095-275-100. Друзі, це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати і озвучувати свої варіанти відповіді. Ну, а поки ще раз, поки що перша та єдина підказка. Головний акустичний маркер цього продукту – це характерний дзвінкий звук відкривання металевого ключа язичка на алюмінієвій бляшанці. Так, це достатньо універсальна підказка, але готові? Я готовий був почути варіанти відповіді, поспілкуватися, але ні. Ні. Друзі, 095-275-100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся знову набирати. Є у нас вже телефонний дзвіночок. Я сподіваюся, він готовий слухати з нами поспілкуватися. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Доброго дня, Аліна.
2: Аліна, скажіть, будь ласка, головний акустичний маркер якого саме продукту – це характерний дзвінкий звук відкривання металевого ключа язичка на алюмінієвій бляшанці?
3: Можливо, горішки, арахіс.
2: Ви вважаєте, що це арахіс. Приймаю варіант відповіді і, на жаль, то не воно, не арахіс. Друзі, 095-275-100 – це номер нашої студії. Так, одразу даю підказку, що це напій. Це напій в бляшанці. Так, що це може бути, друзі? 095-275-100. Який напій там може бути? Є в нас ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, мене звати Наталя.
2: Наталя, скажіть, скажіть, будь ласка, так, який варіант відповіді?
4: Можливо, це Кока-Кола.
2: Ви вважаєте, що це кола. Приймаю варіант відповіді, що це Кока-Кола, і, на жаль, це теж не воно. Не воно, друзі. 095-275-100. Готовий почути ще, як мінімум, два варіанти відповідей, так, згідно цієї підказки. Головний акустичний маркер цього продукту – це характерний дзвінкий звук відкривання металевого ключа язичка на алюмінієвій бляшанці. І в цій бляшанці напій. 095-275-100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати. Так, і є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, Наталя.
2: Наталя, прошу ваш варіант відповіді.
4: Можливо, це якийсь енергетик?
2: Ви вважаєте, що це енергетик. Добре, приймаю варіант відповіді – енергетик. Пані Наталя, я зараз даю вам другу підказку, ну, а там ми вже будемо визначати, чи це точно енергетик, чи будемо міняти курс. Будемо варіант відповіді міняти. Ви готові?
4: Да.
2: Ну що ж, друга підказка, попрошу зараз її уважно послухати. Це звучить майже як магія або містика, але насправді це абсолютно, ну, типова побутова річ так супермаркету. Ми платимо гроші за те, щоб буквально позичити трохи бадьорості у свого ж власного завтрашнього ранку. Енергетик чи не енергетик?
4: Енергетик.
2: Ви вважаєте, що це енергетик, і я зараз буду сам дізнаватися, чи бути вашому енергетику в руках. Так, звісно ж таки, бути. І не просто там одна баночка, три баночки в одні руки вам дістаються. Зараз на правах реклами озвучую напій без шот енергетичний 0,25 літра. Вже в цій банці дістається саме вам. Вітаю вас з виграшем. Скажіть, будь ласка, ви вперше з нами граєте в рубриці «Що у кошику»?
4: Ні, не вперше.
2: А коли востаннє вигравали?
4: Вигравала в червні.
2: О, ну то вже багато часу пройшло, до речі, вже від червня. Тут уже вересень якраз таки починається, і той зовсім скоро теж пройде. Ну і як наша сьогоднішня переможниця, ви маєте право на те, щоб передати вітання всім, кому згодно. Тож, прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
4: Передаю вітання своїм колегам, передаю подяку ЗСУ за наш захист, вітання Буковинській хвилі за гарні розіграші і всім там на підтримку.
2: Дякую. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. Розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок. Ну і так, теж доєднаюся до слів подяки нашим захисникам і захисницям, завдяки яким маємо можливість бути тут в етері разом з вами, нашими улюбленими слухачами. Безліміт хітової музики триває. Далі будемо слухати Олега Шугара. І після 15.15 для вас розіграємо ще один подаруночок в рамках рубрики «Що у кошику». Ну а поки йду спілкуватися з нашою переможницею поза етером, а вас залишаю в ефірі з улюбленою музикою.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Студійні годинки. Ну і Олег Шугар на цьому завершує присутність саме на цій годині. Але не забувайте про те, що після 15-ї години будемо слухати ще більше української музики. І сучасна, і олдскульна музика лунатиме. Ну і далі слово передаю Богдані Рихло вже за 9 хвилин і 40 секунд. Тут чекаємо її в цій студії зі свіжим випуском новин. Та будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну а я, Вадим Голунга, з вами не вручаюсь після 15-ї. Як завжди, наші незмінні зустрічі – це без ліміт хітової музики на 100 FM. Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Шахраї у соцмережах і месенджерах маскують незаконні схеми під інвестиційні проєкти. На Буковині очікується гроза і шквальний вітер, а у центрі Чернівців триває ярмарок ветеранського бізнесу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Шахраї у соцмережах і месенджерах маскують незаконні схеми під інвестиційні проєкти. Зловмисники створюють псевдоспільноти інвесторів, поширюють неправдиву інформацію про нібито прибуткові вкладення і демонструють фейкові скриншоти заробітків. Також у соцмережах розміщують рекламу з обіцянками швидкого заробітку, фінансової незалежності і пасивного доходу без спеціальних знань. У Держспецзв'язку радять перевіряти інформацію про компанію лише з офіційних джерел і критично ставитися до обіцянок надприбутків. Не варто переказувати гроші незнайомцям чи встановлювати програми віддаленого доступу на вимогу так званих інвестиційних консультантів. Якщо виникають сумніви, від фінансової операції краще відмовитись. У Вижницькому районі на Буковині внаслідок ДТП травмувався 19-річний мотоцикліст. Аварія сталася напередодні у селищі Берегомет. За попередніми даними поліції, 19-річний житель Мигового, керуючи мотоциклом «Спарк», зіткнувся з вантажним автомобілем DAF XF, за кермом якого був 62-річний житель Чернівецького району. Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні. За фактом аварії слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини і причини ДТП. На Буковині 5 вересня очікується погіршення погодних умов. Вдень прогнозують грозу, а вранці в день 5-6 вересня посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Чернівецький обласний центр з гідрометеорології оголосив перший жовтий рівень небезпечності. В центрі Чернівців проводять ярмарок ветеранського бізнесу. Захід проходить на вулиці Банковій і триватиме до 18-ї години. На ярмарку свою продукцію представляють ветерани, їхні родини і буковинські крафтярі. Відвідувачам пропонують каву, натуральні трав'яні чаї, сушені гриби і ягоди, мед, сиропи і український шоколад. Частину коштів від продажів спрямовують на підтримку Збройних сил України. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюсь. Буду разом з вами, що впродовж цієї години тримати та підтримувати хвилю хітового настрою п'ятниці 4 вересня. 15.07 на студійному годиннику, а це означає, що впродовж цієї години слухаємо тільки українське і сучасне, і олдскульне. Ну і за декілька миттєвостей обов'язково будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Що треба робити? Все дуже просто. Я вам підказки, а ви мені відповідь. А відповідь озвучити дуже просто. Достатньо просто дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0. Все це потрібно робити вже за декілька хвилин, після 15.15. Далі залишаю вас в музичній компанії Тіни Кароль. Слухаємо свіженьку композицію під назвою «Хороший».

Чому він такий хороший постійно, от ціла король питається в треці. До речі, просто з мережі. Якщо вже я заговорив раптом про них, то доєднуйтесь до FM7, це наша сторінка в Інстаграм, там ми попрекуємо для вас багато чогось цікавого. Тож підписуйтесь і дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і запрошую вас на Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і трацці соцмережі теж до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіо ведучого озвучування. Тож будемо дружити, ну і далі слухаємо Маму Рікою композицію «На нашій вулиці».

0: Секунд так 20. Готові для вас розігрувати ще один подаруночок у вигляді продукту з продуктового кошика, який для вас і від вас. В першу чергу так було заховано мережу магазинів Тано. 095-25-100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати. Не кохаюся. Ай, дівчуля.
1: У кошику.
2: Партнер – мережа магазинів Тано.
0: 15 нам показують студійні годинники, а це означає, що настав час для того, щоб бути разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. 095-275-100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати і озвучувати свій варіант відповіді. Ну, а зараз поки озвучую для вас першу підказку, яка стосується саме цього продукту, що усім, до речі, пам'ятають крилату фразу з кіно про Шерлока Холмса, це ваша сер. Саме ця страва є традиційним ранковим ритуалом у Британії та мільйонах родин по всьому світу. Що це може бути, друзі? 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати номер нашої студії і ще раз озвучую підказку, що крилата фраза з кіно про Шерлока Холмса, де озвучувалось ваша сер. Саме ця страва є традиційним ранковим ритуалом у Британії та мільйонах родин по всьому світу. Що це може бути? От вже це дізнаємося з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, мене звати Артем.
0: Артем, скажи, будь ласка, скільки тобі років?
3: 9.
0: 9 років. Артем хоче виграти подаруночок від рубрики «Що у кошику». Артем, скажи, будь ласка, що від тебе, може, навіть і для тебе заховала мережа магазинів Тано?
3: Думаю, овсянка.
0: Вважаю, що це вівсянка. Ну що ж, приймаю цей варіант відповіді. І давай я зараз даю другу підказку, а там ми вже будемо визначати, вівсянка чи не вівсянка. Ти готовий?
3: Угу.
0: Ну що ж, готовий почути другу підказку, і зараз я її озвучую. Це зерновий продукт у коробці або пачці. Пластівці швидко варяться або просто запарюються окропом, утворюючи ніжну страву, до якої чудово пасують банани, яблука, лохина, кориця або навіть і шматочок вершкового масла. Як вважаєш, вівсянка чи не вівсянка?
3: Вівсяні пластівці.
0: Ну що ж, приймаю варіант відповіді, що це вівсянка, так, і готовий зараз тут трошки закрутити те, що... Та, що тут закручувати? Скажу одразу так, що це дійсно вівсянка. Артем, ти отримаєш вівсянку від рубрики «Що у кошику». Зараз трошки інформації на правах реклами. Це каша вівсяна від торгової марки «Хатинка», мікс, малина, ожина і молоко, 40 грамів пачка. Дістається саме тобі від нашої рубрики. Ну і які враження від тебе від виграшу? Скажи, будь ласка.
3: Гарні.
0: Гарні, приємні враження. Що ще треба для щастя? Ну і передавай вітання всім, кому згодно. Прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме тобі.
3: Передаю вітання тим, хто мене впізнав і хто мене знає.
0: І ще комусь будемо передавати вітання?
3: Батькам.
0: Ну, батькам теж найголовніше, варто передати вітання саме через радіо. Будь ласка, залишайся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Так, це вівсяночка від торгової марки «Хатинка», якщо що це інформація на правах реклами, ми ж ніяк не рекламуємо. Ну і, друзі, попереду в нас ще багато класних розіграшів, про які розіграші буде йти мова, про все обов'язково вам уже в цій годині розповім. Ну, а щось давненько ми не вмикали композицію від Альони Маргалієвої і ансамблю «Кралиця». Я думаю, багато хтось із вас здогадується, що саме це за композиція. Будемо слухати її вже за мить в безліміті хітової музики на 100FM. Ми продовжуємо.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
2: Потрібно.

0: Супермаркет завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Барів Картер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс. Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозової.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
0: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

34 нам показують студійні годинники. Це без ліміт хітової музики. Ми продовжуємо. Ну і так, композицію «Не п'яна, закохана» ми вже давненько не чули в рамках нашого етеру. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже заходьте на сайт stofm.cv.ua, тицьте на кнопку «Бот» і так реєструйтеся на розіграші. Маю можливість для вас розповісти про розіграш, який буде після 17-ї години, де ви маєте можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. Ну, а для того, щоб сьогодні впоратись з завданням, варто вам користуватися промокотиком «Любовний рис». Потрібно вже відправляти цей промокотик нашому телеграм-боту Буковинської хвилі, радіус CV, нижнє підкреслення бот. Або потрібно вже заходити на сайт stofm.cv.ua і тицяти на кнопку «Бот» для того, щоб зареєструватися, так, і долучитися до списку тих людей, які будуть чекати на щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Так, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і дізнавайтеся інформацію про погоду. Все це буде менш ніж за 5 хвилин. Ну а поки я вас залишаю в музичній компанії Олі Цибульської, слухаємо далі композицію «Сукня біла». Тож будемо робити гучніше і будемо так тримати хвилю хітового настрою, слухаючи улюблену радіостанцію. Це «Буковинська хвиля» 100 FM.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

хмарність опадів сьогодні не передбачається. То чим нас потішитиме погода у суботу, тобто завтра, 5 вересня. Ну, скажу одразу, що мінлова хмарність так буде, але буде присутній ще один невеличкий нюанс. Який саме? За 3 хвилини 20 секунд про все, про погоду завтрашнього обов'язково розповім. Ну, а зараз Скайлер, Горлиці.

От, до речі, відкрив застосунок на телефоні, і він мене вже попереджає про те, що завтра, так у суботу, 5 вересня, прогнозуються складні погодні умови. Ну, що ж, напрогнозували нам синоптики, про все обов'язково візьму вам і розповім з радістю. Завтра, у суботу, 5 вересня, прогнозують мінливу хмарність і місцями можливий дощик буде у нас на нашій мальовничій Буковині. І про температурні показники, чим вони нас потішать завтра, теж все це дізнаємось. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кізьмині, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 11 до плюс 25. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 28. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність та ж місцями можливий дощ. У Снятині, Коломиї, Селіщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі теж мінлова хмарність, опадів сьогодні немає, і плюс 25 нам показують термометри. Ну а ми продовжуємо слухати улюблену музику для хітового настрою, для того, щоб п'ятниця була мегапродуктивною. Так, хочеться якнайскоріше завершити свої робочі справи.

0: Навої, композиція Gangsta, що не ми послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ми продовжуємо. Ну і хочу вам нагадувати про роботу нашого телеграм-бота Буковинської хвилі на радіо CV, нижнє підкреслення бота. Бо заходьте на сайт 100fm.cv.ua та реєструйтеся для того, щоб виграти свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Ну і нагадую вам про те, що о 8.05, 14.05 та 17.05 вам варто слухати програму «Крихітка рулить». Наша Богдан Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини. Ну і промокотик ви теж маєте можливість взяти там зловити в першу чергу. Ну а сьогодні звучить він у нас ось так. Погана видимість. Ще раз вам його озвучую. Погана видимість. Вже його використовуйте для того, щоб з нами зіграти в... Для того, щоб виграти свої 10 літрів пального, вже використовувати цей промокотик. Ну і ввечері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримує свій подарунок. 10 літрів пального, тим паче на дорозі не валяються. Погана видимість. Ось такий в нас сьогодні промокотик. Вже його використовуйте. Ну а поки ви реєструєтесь, за мить будемо слухати музиченьки і композицію «Цей сон, цей сон».
1: Реклама.
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
3: Smart Event Agency представляє
2: «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама.

0: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: вероятності 4 вересня за календарем. Ну і додали ми тут трохи правильного та стильного ритму, адже ми всі дуже добре знаємо, що за карпатськими легендами знайти дивоцвіт – це до великого кохання та щастя. Ну і Іван Наві вирішив полегшити нам пошуки та приніс цю магію прямо в наш радіоетер. Він переспівав хіт Назарія Яремчука так, що ноги самі аж просяться до танцю, а на душі стає, ну, дуже тепло, як у найтепліший день. У найтепліший, давайте візьмемо вже, скажемо, осінній день. Ну і щойно ми пошукали свій цвіт кохання разом з Іваном Наві. Ну, а що, на що ще можна піти заради кохання? Ну, можна піти на край світу. Ну і Міша Крупін з гуртом «Корупція» от зараз проведуть екскурсію до краю світу.
1: Нічого

0: української лірики на Буковинській хвилі. В безліміті хітової музики. Щойно ми зустріли так неймовірну пісню «Монолог» від харизматичного Міші Крупіна та гурту «Корупція». Трек, який вражає своєю простотою і водночас пронизливим та філософським вайбом, адже це справжній пошук волі та кохання від під суперстильний саунд. Так, мала можливість насолоджуватись роботою до краю світу, і саме ця композиція буде вже завершувати п'ятничний безліміт хітової музики на 100FM. Але не варто сумувати, моя присутність ще буде тут, так, є, буде тут моя присутність на Буковинській хвилі після 17-ї години. Ну, а безліміт хітової музики з вами прощається до понеділка з 14-ї до 16-ї. Як завжди, традиційно, багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна музика обов'язково лунатиме. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 8 хвилин і 35 секунд будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і після 16-ї години у вас буде можливість виграти сьогодні 500 гривень в інтелект-шоу. Наш Богдан Ластівка для вас вже підготував цікаве завдання. Ну, а яке ж саме, варто вам це завдання послухати і дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. Тож, слухайте, грайте та вигравайте. Ну і не сумуйте, тому що так, п'ятниця – це не привід для суму. П'ятниця – це привід для того, щоб якнайшвидше завершити свої робочі справи і нарешті взяти, піти і відпочити.
1: Реклама.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
0: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
0: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
0: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
0: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
0: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За добу у Чернівецькій області рятувальники ліквідували 5 пожеж. На стадіоні Буковина відновлять бігові доріжки, а в Україні від сьогодні офіційно ввели в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: В Чернівецькій області за минулу добу рятувальники ліквідували 5 пожеж. У селі Долиняна Дністровського району горіла господарська будівля. Вогонь охопив 10 квадратних метрів. Знищено перекриття, покриття і речі домашнього вжитку. Поруч розташований житловий будинок вдалося врятувати. Попередня причина пожежі – недолік конструкції димаря. У Чернівцях горіли підземні сміттєві контейнери. Також у місті загорівся вантажний автомобіль «Сканія». Його до приїзду рятувальників загасили місцеві жителі. Попередню причиною займання міг бути підпал. Наразі обставини встановлюють правоохоронці. І ще дві пожежі сталися у Кіцмані, селі Банилів. Там горіли суха трава і сміття на відкритих територіях. У Кіцмані попередньою причиною називають підпал. Крім того, у Стальнівцях сталося коротке замикання на трансформаторній підстанції без подальшого горіння. Рятувальники вкотре закликають буковинців не спалювати суху траву і сміття, не залишати без нагляду відкритий вогонь і не кидати недопалки на суху рослинність. В Чернівцях планують відновити бігові доріжки на стадіоні Буковина. Депутати міської ради проголосували за виділення коштів на розробку проєктно-кошторисної документації для ремонту бігових доріжок. Наразі вони перебувають у незадовільному стані. Після виготовлення проєкту місто має визначити вартість робіт і виділити кошти безпосередньо на ремонт. Оновлення доріжок планують провести у межах реконструкції стадіону. Нині там тривають масштабні роботи. Зокрема, повністю замінюють футбольне поле та облаштовують освітлення. У Чернівцях 11 вересня проведуть 16-те свято української пісні. Захід розпочнеться о 15-й годині на Театральній площі. Для чернівчан і гостей міста виступатимуть молоді виконавці і відомі артисти. У програмі ліричні українські пісні Володимира Івасюка і сучасних українських авторів. Зокрема, звучатимуть композиції про любов, красу та українську ідентичність. Театральну площу для проведення свята обрали не випадково. Саме звідси 13 вересня 1970 року транслювали на всю Україну музичну передачу «Камертон доброго настрою». Тоді вперше прозвучали «Червона рута» і «Водограй» Володимира Івасюка. В Україні від сьогодні офіційно ввели в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. На купюрі зображений український поет і дисидент Василь Стус. Дату введення банкноти обрали не випадково. 4 вересня 1965 року Стус разом із В'ячеславом Чорноволом і Іваном Дзюбою взяв участь у першій відкритті акції протесту проти політичних репресій української інтелігенції. У Нацбанку пояснюють, що новий номінал має скоротити витрати на логістику і обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. Нову банкноту Нацбанк презентував на початку липня. До цього останнім новим номіналом була купюра у 1000 гривень, яку ввели в обіг у 2019 році. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів буковинського прогресу. Сьогодні п'ятниця, останній день тижня. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Якщо ви тут, друзі, значить готові прокачати не тільки стрічку соцмереж, а й свій мозок. Інтелект – це здатність розпізнавати важливе, встановлювати зв'язки та знаходити рішення в нових ситуаціях. Поки ми тримаємо стрій, тримаємо і рівень інтелекту. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо.

І ми поїхали далі, друзі. 500 гривень сьогодні маємо на кону. 095-275-0100 – номер нашого телефону. І зараз увага, звучить перша підказка. У старій майстерні стояла машина, яка роками не працювала. Але господар не поспішав її викидати. Він казав, що річ може мовчати дуже довго, якщо не вдихнути в неї життя. Молодий учень не зрозумів, що саме майстер мав на увазі. Ну, я думаю, наші радіослухачі зрозуміють, що ж цей майстер мав на увазі. Я жду ваших дзвіночків, друзі, чекаю вас. Ну, а в нас піанобой на старті.

0: Друзі, вітаю всіх, хто включився. Уже прозвучала перша підказочка. Нагадую всім, що у нас сьогодні 500 гривень. І я готовий дати другу підказку. Будьте уважні. Мандрівник одного разу прокинувся в незнайомому місці і кілька хвилин не міг зрозуміти, де він знаходиться. Навколо все було тихо, але саме ця тиша здалась йому дивною. Пізніше він записав у щоденнику: «Нічого не змінилося. Змінилося лише моє відчуття». Отака, от, друзі, буде друга підказка. Можете вже набирати 095-275-0100. Навіть якщо ви не впевнені, правильну відповідь ви дасте чи ні. Нічого страшного немає, тому що якщо дзвіночків у нас поки що немає, я думаю, що нелегко, друзі, нелегко з двох підказок відгадати. Тому у нас зараз...
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-30-20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
5: Yeah. Let me see that.

0: 16 година 25 хвилин на моєму студійному годиннику. І в нас вже є перший гість. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Тарас.
0: Пане Тарасе, вітаю вас. Бажаю вам гарного дня. Сьогодні останній робочий день. Я хочу, щоб ви виграли 500 гривень і потім кудись сходили. Щось, якось кави випили з дівчиною чи що. Пане Тарасе, отже, ваша версія, що це таке?
1: Дякую. Ну, я маю таку версію. Можливо, це переродження чи перевтілення. Ну, щось в цьому плані в мене таке.
0: Переродження, перевтілення. Я вам вдячний. Вдячний вам, але, на жаль, ні. Це інше слово і звучить те третя підказочка. Друзі, будьте уважні. Професор показав студентам результати одного досліду, проведеного за різних обставин. Цифри майже не змінились, але висновки вийшли несподівано різними. Іноді, казав він, достатньо лише іншого погляду, щоб те саме питання прозвучало зовсім інакше. 095-275-0100. Яке ж питання має прозвучати інакше, вирішувати вам, шановні наші інтелектуали. Ради буду вас почути. Ну, а у нас музика далі.

0: Друзі, ми знову разом і поїхали далі. Наступний гість уже телефонує. Добрий вам день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Андрій.
0: Андрію, дуже приємно вас чути. Ви вже постійний наш радіослухач, я вже впізнаю по голосу. Андрій, отже, до нашої справи. Що це, на твій погляд, за слово?
1: Я думаю, що це ракурс.
0: Ти вважаєш, що це ракурс?
1: Ну, трохи підходить.
0: Підходить в якійсь мірі, так, підходить Андрію, але... Але, на жаль, ні, це не ракурс, це дещо інше. І, друзі, будьте уважні, звучить наступна підказка. У старій державницькій канцелярії чиновник переглядав товсту папку і час від часу робив короткі записи на полях. Його запитали, що саме він визначає за цими документами. Чиновник відповів, мене цікавить не тільки те, що написано, а й те, як воно зберігалось увесь час. 095-275-0100. Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір чи добрий день?
2: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде? Представтесь.
2: Віталій.
0: Віталій, дуже приємно. Пане Віталію, отже, чотири підказочки прозвучали. Я впевнений, що ви слухали всі чотири, прослухали і зробили якийсь висновок. Отже, ваша версія.
2: Я думаю, що це плюралізм.
0: Ви вважаєте, що це плюралізм?
2: Так.
0: Ви дуже далеко відійшли від суті, я вам вдячний, але, на жаль, ні, це не плюралізм. Я хочу дати ще одну підказку, друзі. Після сильної бурі село виглядало майже так само, як напередодні. Але старий мешканець довго ходив вулицями і мовчки все розглядав. Він звертав увагу на дерева, дахи, дороги і навіть на паркан біля власного будинку. На запитання, що він шукає, він відповів. Я хочу зрозуміти, що це врешті-решт все означає. 095-275-0100. Наступний наш гість вже на зв'язку. Доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: Хто це у нас? Як вас звати?
3: Ангеліна.
0: Ангеліна, говоріть, будь ласка, трошки голосніше, щоб буковинські люди чули наше спілкування з вами. Пане Ангеліна, дуже... Ви вважаєте, що це архів? В якійсь мірі ви близько до відповіді, але не настільки близько, щоб я сказав, що це правильна відповідь. На жаль, ні, пане Ангеліна, дякую вам. Отже, у старій державницькій канцелярії чиновник переглядав товсту папку і час від часу робив короткі записи на полях. Його запитали, що саме він визначає за цими документами. Чиновник відповів, мене цікавить не тільки те, що написано, а й те, як воно зберігалось увесь цей час. Чому ж чиновник звертає увагу на те, як воно зберігалось? Я думаю, що вже такий натяк, такий добрий натяк вже є. 095-275-0100. Всім тим, хто не пам'ятає номера нашого телефону. І в нас є наступний наш гість. Доброго дня.
4: Доброго дня.
0: Як вас звати?
4: Валентина.
0: Валентина, дуже приємно вас чути, пані Валентина. Це та сама Валентина, яка, да?
4: Яка що?
0: Ні, я просто згадав. Пані Валентина, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це таке?
4: Можливо, це стан.
0: Пані Валентина, ви слухайте, ви мене підставляєте знову. Це дійсно стан, це правильна відповідь, браво!
4: Yes.
0: Це стан, ви знаєте, є військовий стан, є стан, корупційний стан може бути, а може бути Узбекистан, Таджикистан, ну, Казахстан, всюди є стан.
4: Так,
0: а стан – це сукупність певних характеристик, властивостей або обставин, у яких перебуває людина, предмет, система, речовина чи суспільство в конкретний момент. От у нас зараз воєнний стан. Я вас ще раз, пані Валентина, вітаю, оплески в студію, вся Буковина танцює. Вся Буковина танцює. Бажаю вам здоров'я, добра. Ви маєте таке право, можливість передати привіт і щось сказати нашому народу. Будь ласка, ви в ефірі.
4: Ну, бажаю всьому народу найскорішої перемоги, добра, мира, хорошої осені теплої і теплої зими.
0: Дякую вам також. Гарного вечора. Сьогодні ще раз вітаємо вас. Бажаємо добра, здоров'я і не кладіть слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. А у нас Альона Омаргалієва продовжує.

0: друзі, ми розіграли 500 гривень, але наші розіграші не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС Стелс можна виграти. Насилайте сьогоднішній промокотик «Погана видимість» на Ботбуковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 600 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Любовний рис» в наш телеграм-бот «Радіо Сібі Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а ми поїхали далі.

0: rádio. Четверте вересня. Чим же знаменний цей день? 4 вересня 1965 року у Київському кінотеатрі «Україна» відбулась прем'єра фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Під час показу Іван Дзюба повідомив глядачам про нещодавні арешти української інтелігенції. Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл підтримали протест. Цей вечір став однією з найвідоміших публічних акцій українського шістдесятництва. 4 вересня 1985 року в радянському таборі в Кучино помер Василь Стус, поет, правозахисник і один із символів українського опору тоталітарній системі. Через 4 роки його перепоховали в Києві на Байковому кладовищі. А 4 вересня 1991 року над будівлею Верховної Ради України замайорів синьо-жовтий прапор. Це сталося через 10 днів після проголошення незалежності. Під стінами парламенту тоді зібрались тисячі людей, які вимагали національного прапора над українським парламентом. Три події, три символи однієї історії – культура, свобода і державність. І, мабуть, сьогодні варто згадати просту річ. Прапор над парламентом з'явився не сам. За ним стояли люди, які десятиліттями мріяли про незалежну Україну і не боялись підняти голос тоді, коли це було небезпечно.
1: Ми

завтра, у суботу, 5 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 16 до 28 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 11 до 25 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 15 до 28 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 15 до 27 градусів з позначкою «плюс». Отака в нас погода на завтра, суботу, 5 вересня.

Шановні пані та панове, ladies and gentlemen, на сьогодні все. Хочу побажати наостанок вам гарного вечора, сьогодні настрою, гарних вихідних. І знаєте, я подумав, що краще все ж таки грати в інтелект-шоу, ніж красти гроші з бюджету. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже в понеділок, 7 вересня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Настя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Садгорі 255 років. 18-го, 19-го та 20-го вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно в

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ у Києві. Шахраї у соцмережах і месенджерах маскують незаконні схеми під інвестиційні проєкти. А у Чернівцях на пункті базування бригади швидкої народилася дитина. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській навпроти Софійського собору у Києві. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Зараз на місці працюють усі екстрені служби. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі виникла пожежа унаслідок падіння БПЛА на дах нежитлової будівлі. Зараз відомо про сімох постраждалих. Шахраї у соцмережах і месенджерах маскують незаконні схеми під інвестиційні проєкти. Зловмисники створюють псевдоспільноти інвесторів, поширюють неправдиву інформацію про нібито прибуткові вкладення і демонструють фейкові скриншоти заробітків. Також у соцмережах розміщують рекламу з обіцянками швидкого заробітку, фінансової незалежності і пасивного доходу без спеціальних знань. У Держспецзв'язку радять перевіряти інформацію про компанію лише з офіційних джерел і критично ставитися до обіцяних надприбутків. Не варто переказувати гроші незнайомцям чи встановлювати програми віддаленого доступу на вимогу так званих інвестиційних консультантів. Якщо виникають сумніви від фінансової операції, краще відмовитись. У Вижницькому районі на Буковині унаслідок ДТП травмувався 19-річний мотоцикліст. Аварія сталася напередодні у селищі Берегомет. За попередніми даними поліції, 19-річний житель Мигового, керуючи мотоциклом «Спарк», зіткнувся з вантажним автомобілем DAF XF, за кермом якого був 62-річний житель Чернівецького району. Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні. За фактом аварії слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини і причини на ДТП. У Чернівцях на пункті базування швидкої допомоги прийняли пологи. Сьогодні до пункту базування бригади номер 10 на вулиці Руській приїхала жінка, яка скаржилася на біль низу живота. Під час огляду медики встановили, що почалися стрімкі пологи, тож транспортувати жінку до лікарні вже не було можливості. Це була її третя вагітність і треті пологи на 40-му тижні. Медики прийняли пологи на місці, народилася здорова дівчинка. Після цього маму разом із новонародженою донькою доправили до перинатальної центру. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Лапшинский 6. Фу!
1: Реклама.
2: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: мама Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, головним завданням козирка у машині – не дати сонцю засліпити водія. Особливо небезпечне низьке сонце вранці або ввечері, коли декілька секунд поганої видимості можуть коштувати дуже дорого. До речі, тому козирок можна повернути не лише вниз, а й у бік, аби перекрити сонячне світло, яке потрапляє через бокове вікно. А у сучасних авто деякі козирки ще й висуваються уздовж вікна, збільшуючи площу захисту від сонця. До речі, історичний факт. Сонцезахисні козирки з'явилися в автомобілях ще у 1920-х роках. І спочатку їх встановлювали ззовні над лобовим склом. Наприклад, у 1924 році такі зовнішні козирки уже використовували на закритих версіях Ford Model T. А на початку 1930-х конструкцію перенесли всередину салону. Так зовнішній щит від сонця перетворився на той складний козирок над головою водія, який ми знаємо і сьогодні. А тепер до курйозів на дорозі. Туристка на острові Корфу у Греції простояла на світлофорі понад 10 хвилин і подумала, що він зламався. А виявилося, на острові світлофори перемикаються раз на 7,5 хвилин. Правило, звісно, дивне, але потрібне у такій місцевості, адже вузькі дороги і великі автобуси вимагають часу, аби безпечно роз'їхатися. Тож терпіння і кава – головні супутники водіїв на острові Корфу.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Погана видимість» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: магазинів Тано.
1: 17:10 показує студійні годинники. Вітаю всіх слухачів, які зараз слухають радіо Буковинська хвиля 100FM. Мережа магазинів Тано у співпраці з нашою радіостанцією презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче», де з понеділка по четвер ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Ну і вийшло так, що у нас сьогодні так, звичайна п'ятниця, не золота, але ми можемо зробити її золотою завдяки тому, що сьогодні закриємо робочий тиждень на приємній та позитивній ноті і дізнаємося під кінець нашої рубрики, що в нас сьогодні так є переможець, який не тільки зібрав, але й забрав продуктового кошика. Ну і нагадаю вам про те, що для того, щоб зареєструватися, достатньо можна і під час першої композиції, можна і впродовж всього дня реєструвати найактуальнішого промокотика. Сьогодні звучав він у нас ось так: «Любовний рис». Вам потрібно було його відправляти нашому телеграм-боту Буковинської хвилі, і зовсім скоро ми будемо дізнаватися, кому ж пощастить вибрати це місце в прямому етері для того, щоб позмагатися за продуктового кошика. Правила дуже прості: слухач називає різні продукти, ну а ведучий, який вже попрямував до Тано Маркету, так, наш Олег Сірман взяв, попрямував і до Тано Маркету для того, щоб вам допомогти скласти продуктового кошика. Ви називаєте різні продукти. В момент, коли слухач сказав кодове слово «стоп» для того, щоб зупинити збір кошика, тобто ви, наш шановний слухач, наш ведучий приймуватиме на касу і після цього буде підраховувати, на яку ж саме суму ви назбирали свого кошика. Нагадаю, що є право на похибку, плюс-мінус 10% від суми. Також, якщо ви не вписалися в суму, ви програли, так, то суму ми перенесемо на понеділок і будемо мати можливість збирати продуктового кошика на суму 900 гривень. Ну, сподіваюся, що сьогодні у нас точно буде хеппі-енд увечері. Ну і якщо слухач виграв, то зібраний кошик можна забрати у нас на радіо на Університетській 20 у Чернівцях. Ну і нагадаю про особливі правила. Мінімально має бути 3 позиції для того, щоб ми зарахували кодове слово «стоп». Неважливо, якого об'єму, яка саме олія, додатково додається ще подаруночок еквівалентно цьому від нашого ведучого. Ну і також ще хочу нагадати, що діє правило «одна позиція одного товару». Тобто ви кладете одну позицію одного товару. До прикладу, взяли там одну пляшку олії Тано, так ви ще одну літрову там, до прикладу, взяти не можете. Можете взяти одну літрову вже іншого виробника. Ну, в принципі, правила дуже прості. Ну і нагадаю номер нашої студії. Для того, щоб ми почули вас, ви нас, 095-275-0100. Хто ж у нас сьогодні буде щасливчик, який отримує щасливо дзвіночка? Ну, от вже йду набирати. І далі вас залишаю музичній компанії Селен Гомес. Далі слухаємо роботу «Come and get it». Тож слухаємо.
2: Завжди ближче.
0: Партнер – мережа магазинів «Тано».

Трошки рубрика «Завжди ближче» від Тано Маркет зовсім скоро вже буде стартувати. Це за 50 секунд буде. Будемо дізнаватися, кому ж сьогодні пощастило отримати щасливого дзвіночка від нашої рубрики. Ну і дізнаємось зовсім скоро, чи буде в нас сьогодні переможець чи переможниця на суму 600 гривень. Долучайтеся за тим, щоб відправити свою ставку 095-25-100. Це номер нашого вайбера і телеграма. Пишіть. Ну а ми зараз будемо дізнаватися, хто ж сьогодні в нас буде. Yeah.

0: магазинів «Тано».
1: Ради вітати всіх слухачів Буковинської хвилі. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з Буковинською хвилею презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче», де з понеділка по четвер у вас є можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і у нас сьогодні звичайна п'ятниця, сьогодні ми збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень, 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660. Ну от телефонував поза етером до нашої слухачки пані Ірини, не можу пригадати, правда, три останні цифри номера телефону, там був недоступно. Так, ваш абонент на даний момент не може прийняти ваш дзвінок. Ось так і прозвучало. І так, тримали ми тут зв'язочок з пані Мар'яною. Зірвався у нас з нею дзвінок. Зараз намагаємося до неї знову дотелефонуватися. Ну, а так, до нас, до речі, хтось намагається дотелефонуватися. Ні, немає. Немає дзвіночка. Ну, я точно впевнений, що у нас зараз на зв'язку є Олег. Він вже в Тано-маркеті. Олеже, привіт.
2: Привіт, Вадим.
1: Як там зараз справи в Тано-маркеті? Люди йдуть на закупи?
2: Так, там є багато людей, є багато продуктів, все добре. Ми готові збирати кошти для нашого слухача сьогодні на 600 гривень.
1: Все, чудово. Я зараз перенабираю нашу слухачку Мар'яну, у якої номер телефону закінчується на 542. По ЗТРу ми тримали зв'язочок, але чого не підключили її до ефіру. Так, і стався збій. Так, нас тут трапився невеличкий форс-мажор. Ну, що не день, то якийсь форс-мажор має статися. Буквально за декілька хвилин ми обов'язково до вас повернемося в рубрику «Завжди ближче». Тож, друзі, не примикайте. Прямий ефір, може статися абсолютно все, що завгодно.
0: Завжди ближче. Партнер мережа магазинів «Тано».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Ну що ж, повертаємось до рубрики «Завжди ближче» від «Тано Маркет». Вже підключили до нашого етеру пані Мар'яну. Вона зараз з нами тут на зв'язку. Пані Мар'яна, ви зараз нас добре чуєте?
2: Так, добре, доброго вечора.
1: Прекрасно. Зараз з нами на зв'язку є Олег. Олеже, перевіряємо, як чути тебе.
3: Добре, все гаразд.
1: Прекрасно, прекрасно. Чуємо. Так, скажіть, будь ласка, пані Мар'яна, чи ознайомлені ви з правилами для того, щоб з нами зіграти в рубриці «Завжди ближче»? Якщо ознайомлені, не будемо гаяти часу, будемо вже приступати.
2: Так, ознайомлено.
1: Чудово. Тоді пропонуємо зараз поринати в світ мережі магазинів «Тано». І скажіть, будь ласка, що перше будемо класти до продуктового кошика?
2: Давайте кетчуп, королівський смак чилі 250
1: грам. Королівський смак чилі 250 грамів. Починаємо зараз збір з чогось пікантненького. Так, є в кошику. Що далі?
2: Давайте пасту коло-томатну 460 грам.
1: Паста коло-томатна 460 грамів.
3: Вже в кошику.
1: Є. Що далі?
2: А є борошно вінницьке 2 кілограми.
1: Борошно вінницьке 2 кілограми. Чи є вже в кошику? Зараз там
3: можна сказати. Вже в кошику.
1: Є. Що далі?
2: Давайте кукурудзяну крупу хатинка.
1: Кукурудзяну.
2: 700 грам.
1: Крупа хатинка.
3: Є. В
1: є. Що далі?
2: Далі.
1: Ну, а поки ви тут роздумуєте, нагадаю, що в ефірі рубрика «Завжди ближче» від «Тано Маркет», радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Пані Мар'яна збирає кошики на суму 600 гривень, ну, а ви долучайтеся до того, щоб сказати, чи буде в нас сьогодні переможниця, чи переносимо суму. 095-275-100 – це номер нашого вайбера і телеграма. Ну, і скажіть, будь ласка, що будемо класти далі?
2: Давайте майонез «Королівський смак».
1: Майонез?
2: 67% 500 грам.
1: Так, зараз Олег скаже, що майонез вже є в кошику.
3: Скільки грам?
1: Скільки ще раз грам?
2: Давайте макарони речі.
1: Ще раз, пані Мар'яна, скільки грамів має бути в...
2: 500 грам, 67%.
1: 500 грамів, так.
2: Майонез королівський.
1: Так, так, королівський смак. Так, так, так, королівський смак.
2: Так, добре. Давайте макарони речі є.
1: Макарони речі. Які саме вас цікавлять? Там їх декілька різновидів?
2: Давайте 4 різні.
1: 4 різні. Олеже, скажи, які там зараз кладете до кошика?
3: Є спагеті, ріжки і перо.
1: Спагеті, ріжки і перо. Тільки лише 3 види є на прилавку.
3: Чотири види.
1: Чотири види якраз таки цікаві, чотири абсолютно будь-яких. Це, саме ці вже йдуть до кошика.
3: Ми ставимо все до кошика, окей.
1: Так,
3: добре.
1: Все є до кошика. Добре, зараховуємо. Що далі?
2: Думаю, не знаю. Давайте рис від хатинка, круглозернистий, 1 кілограм.
1: Рис, хатинка, круглозернистий, так?
3: Угу.
1: Так, є вже в кошику.
3: Да.
1: Є. Що далі кладемо?
2: І давайте майонез європейський, якщо є 72% 500 грам теж.
1: Це від Торчин, так?
2: 520 грам.
3: Європейський?
1: Європейський, так?
2: Так.
3: 500 грам?
2: Так, 520.
1: 520 грамів має бути.
3: Угу. Є.
1: Що далі?
2: Я в кошику, я думаю, стоп.
1: Стоп. Тоді зараховуємо слово «стоп». Олег з дівчатами вже попрямували на касу. Ну, а ви, пані Мар'яна, залишайтеся, будь ласка, на лінії, поки зараз прозвучить інформація.
4: Реклама.
1: Про те, що мережа магазинів «Тано» – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет» з 31 серпня по 6 вересня. Купуйте зі знижкою чипси яблучні ГАЦ, оригінальні 25 грамів, мінус 21% знижки. Ікра маринаду кабачкова 480 мілілітрів, мінус 21% знижки. Паста коло томатна 460 грамів, мінус 21%. Сухий сніданок золоте зерно, зірочки, мікс з шоколадом 200 грамів, теж мінус 21% знижки. Кукурузяні палички, білочка, молочні 60 грамів, можна купити зі знижкою мінус 23%. Соус Оліс сирний 180 грамів, мінус 24%. Кетчуп Королівський смак чілі 250 грамів, мінус 27%. Не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соцмережах Instagram, Facebook та TikTok. Тано Маркет. Зараз перевіряємо наші меседжері. І так, є в нас повідомлення на наш телеграм надійшли за номером 095-25-100. Маєте можливість ще доєднатися для того, щоб озвучити свої ставки зробити. Вітаю, забере, пише наша слухачка Людмила. Так, перший плюс у нас вже є в кошику. Так, ще одне повідомлення надійшло від пані Мар'яни, яка підписана як UA. Вітаю, впевнено збирала. Збирала. Вітаю, впевнено, збирала, напевно. От чи збере, чи забере, поки невідомо. Я сподіваюся на те, що це якраз таки вдала версія, що буде в нас сьогодні переможниця. Переходимо на Viber 095-25-100. Пише нам слухач Сергій. Доброго вечора, як там Іван на Гаваях? Відпочиває там, каже всім алоха і передає вітання. Ну і пише пан Сергій, що забере кошика. Так, забере. Всі плюси в нас стільки лише є, ні одного мінуса. Ну, мабуть, п'ятниця дуже сильно позитивно впливає. Ну, а чи точно в нас буде ще один величезний такий плюс, це ми дізнаємося від нашої слухачки пані Мар'яни, як вона впевнена на те, що сьогодні буде переможницею. Пані Мар'яна, ви зараз з нами, маєте можливість зараз сказати, чи впевнені в тому, що сьогодні ви будете переможницею і закриєте цей робочий тиждень на хеппі-енді?
2: Я думаю, що заберу.
1: А на яку саме суму приблизно? Можете сказати, на яку суму ви приблизно?
2: Думаю, 620-630
1: гривень. 620-630.
2: Ціни міняються кожного дня.
1: Ну так, ціни то стрибають, то падають. Ну, в будь-якому випадку зараховуємо 620-630. Але всю інформацію точно може знати Олег. Він уже з нами тут є. На зв'язку, Олеже, скажи, будь ласка, який фінальний вердикт на кінець робочого тижня?
3: Слухай, мені дуже шкода насправді, але у понеділок ми будемо збирати кошик на суму знову 300 гривень, а сьогодні маємо переможницю. Наша слухачка зібрала кошик на 559 гривень 20 копійочок.
1: О, та це філіграно виконана робота. 559 гривень. Так, на 559 гривень ви сьогодні зібрали продуктового кошика. Це означає, що ви сьогодні є переможницею. Вітаю вас з цим. Який секрет успіху, скажіть, будь ласка. Лише тільки перед цим хочу подякувати Олегу за співпрацю. Обов'язково з ним почуємося. Побачимося зовсім скоро так тут на Буковинській хвилі. А який ваш секрет успіху, пані Мар'яна? Зараз переходимо до розмови з вами.
2: Не знаю, ходимо в магазин, але я чомусь думала, що більше
1: сили. Ну от, я теж подумав, Олег так сильно закрутив. Ну, але все ж таки так, шкода, що ми будемо, можливо, навіть і на щастя, що ми будемо збирати продуктового кошика на суму 300 гривень. Хоча все ж таки залежить від того, хто, як тут людина дивиться, до прикладу, як на напівпорожній чи на напівзаповнений стакан. Ну і маєте можливість зараз навіть передати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, передавайте вітання всім, хто вас зараз слухає, всіх, хто вас пізнав, тому що ви, як наша сьогоднішня переможниця, заслуговуєте на ту хвилину слави в етері Буковинської хвилі.
2: Передаю вітання всіх, хто мене пізнав, всім слухачам Буковинської хвилі, дякую всім, хто вболівав. Всім гарних вихідних, гарного вечора, всього найкращого.
1: Дякую, пані Мар'яна. Будь ласка, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок у вигляді продуктового кошика на суму 600 гривень. Ну, а продуктовий кошик так на сьогодні і зібраний, і забраний, а це означає, що в понеділок будемо збирати кошика на суму 300 гривень. Так, хеппі-енд у нас цього тижня. Ну, а для того, щоб спробувати свої сили вже в понеділок, варто вам відправляти промокотика, який ви чуєте в етері Буковинської хвилі. Вже в понеділок Олег Сірман та Іра Саннікова в ранковому шоу 7.40 вам його оголосять. Ну, а ваша задача буде його відправляти на телеграм-бота Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. На ще попереду є розіграші, які ж саме вам про все це обов'язково розповім, тож варто залишатися на Буковинській хвилі. Замить будемо слухати Майор Лейзер та Діджей Снек і Моу Лінон в рамках нашого вечірнього етеру.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Тано Маркет завжди ближче.
2: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
0: Серйозно?
2: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримає свій відпочинок для душі та тіла від Балі і СПА. Все це буде вже в цій годині. Обов'язково дочекайтеся.

Кримських хвилям зазвичай саме в цій годині з вами з 17 по 19 Іван Ізраїлик, який зараз знаходиться, так як каже наш слухач Сергій, на Гаваях. Ну і так він всім передає алоха тут через радіо Ітар, як кричав. Ну що ж, саме зараз будемо визначати переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок, каже, сьогодні упродовж всього дня радіо Буковинська хвиля та мережа автозаправних станцій Стелс розігрували 10 літрів пального. У нас у програмі «Крихітка рулиці» Богдана Рихло озвучувала вам промокотика, а вам потрібно було його відправити на телеграм-бота Буковинської хвилі. Сьогодні промокотик звучав ось так – «Погана видимість». Ще раз вам його озвучую – «Погана видимість». Саме ці два слова потрібно було відправляти нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ» нижнє підкреслення «Бот». Ну і саме зараз в прямому етері ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок. Ну що ж, запускає рандомайзер, і кому ж сьогодні буде щастити? Переможцю чи переможниці? Переможцю чи переможницям? Так, переможниця в нас є сьогодні. Звати її Леся, у якої номер телефону закінчується на 091. Ще раз вітаємо вас, пані Лесю, з номером телефону 091. Ну і нагадаю вам про те, що в особисті повідомлення зараз ми йдемо до вас стукатися. Ну і нагадаю вам ще одну деталь про те, що вже в понеділок о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Тож, нехай вам щастить. Ну, а наш вечірній етар триває. Попереду ще у нас розіграш відпочинку для душі та тіла від Балі і СПА. Яку ж композицію буде крякати наша качечка, все це ми дізнаємося вже за декілька миттєвостей. Ну, а зараз Кеміла Кабеля і Янг Фух. Хавана!

Кажуть, як вихідні свої заплануєш, так їх і проведеш. Хоча буває таке, що ти плануєш, там, наприклад, взяти, прогулятися десь нашим улюбленим містом, а потім такий виявляється, всі вихідні проспав. Ну, буває таке, щось іде не за планом, але бажаю вам те, щоб ваші вихідні, так які були заплановані, все прийшло згідно плану, щоб всі галочки, там, якщо там все записано, все було повідмічено. Ну, і все буде ще залежати від того, як погода тут буде грати на руку, тому що завтра прогнозують синоптики у суботу 5 вересня в вихідний день на Буковині мінливу хмарність з місцями можливим дощиком. І про температурні показники. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 11 до плюс 25. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукрянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 28. І у наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, теж буде місцями можливий дощик у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі хмарно, і про зараз нам показують термометри плюс 24. Наш вечірній етер продовжується. Слухаємо далі Фінку та Івана Поповича і композицію «Гуцулянка». Ну і підтанцьовуємо, незважаючи на те, що ж зараз відбувається за вікном.

всім на студійному годиннику. Ну і настав час в рамках нашого вечірнього етеру проводити розіграш відпочинку для душі та тіла від Балі СПА. Нагадаю, що дзвінки у студію коштують згідно тарифу вашого оператора 095-275-0100. Це номер нашої студії. Ну і для тих, хто виграє, так, маю можливість вам повідомити про те, що розіграється сертифікат на суму 500 гривень від Балі СПА. Маєте можливість саме на цю суму відпочити душею та тілом. Вже запустили до студії Качечку. Що ж за композицію вона там крякатиме? Давайте послухаємо.

0: прозвучало. Ну, а ваша головна задача буде відгадати ім'я виконавця або виконавців, або назву гурту та музичного колективу і назву композиції. Все це потрібно озвучити для того, щоб забезпечити собі перемогу, для того, щоб відпочити душею та тілом в Балі Іспан. Є в нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
1: Доброго дня, Вадиме, дякую. Представляюсь. Олександр мене звуть.
0: Олександре, хочете відпочити?
1: Ні, я хочу своєму знайомому, будь ласка, передати виграш, бо я, на жаль, не можу приїхати. Але якщо це так можливо, то я спробую задати, чи так вийде.
0: Ну що ж, давайте зараз озвучуйте, ну і достає контакти вашого знайомого. Ми з ним обов'язково зв'якнемо, дотелефонуємося до нього.
1: Супер, ви чудова людина. Мені здається, що це Адам Геля Зозуля. Особистий рай.
0: Адам і Геля Зозуля з композицією так. «Особистий рай». Ви вважаєте, що саме ця композиція? Ну і давайте зараз ми послухаємо цю композицію. Так, якщо знаєте слова, підспівуйте.

0: бачили ви оцей особистий рай своєму знайомому.
1: Вадим, можна минуточку? Так, чути мене?
0: Звичайно, звичайно.
1: Коли вигадували, мій друг вигадував Бон Джові, він не міг відгадати, а я... Ну, була пісня Джоги, а я її знаю на пам'ять. А ви перевернися, ну, то не мету дару на пейджува. І такі, на, вухані, я хотіли, на, ви...
0: Ну це вже класіка на всі часи. Ну що ж, ми цю пісню обов'язково послухаємо тут в рамках нашого вечірнього етеру. Ну що я можу сказати? Я можу сказати, що це класіка на всі часи. Ну і так, маєте можливість зараз от передати вітання своєму знайомому, маєте можливість і поза етером з нами ще поспілкуватися, передасте контакти, ми випадку чого дотелефонуємося навіть до нього. Тут в прямому ефірі може навіть це статися. Ну що ж, передавайте вітання всім, кому завгодно, да. Прошу.
1: Да. Передаю Сашові привіт. Всім привіт, його батькові, нам, знайомим, вам, радіослухачам, нашим жінкам, захисникам. Аби, як сказати, пили, курили, сміялися, бо все було добре.
0: От, це найголовніше, аби все було добре та навіть краще. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Зараз ми все обговоримо стосовно того, як можна буде забрати виграш. Ну, а далі слухаємо повну версію композиції «Особистий рай» від Гелі Зазулі та Адама Михайла Клименка. Легенда на всі часи. «Особистий рай» слухаємо вже і робимо гучніше «Буковинську хвилю».

0: Показують студійні годинники, вечірній етер на Буковинській хвилі ще триває. Ну і от ця композиція привела пана Олександра до перемоги. Так, відпочине душею та тілом. От зараз намагаємося дотелефонуватися до нашого вже фактичного переможця. Навіть зараз поділимося з нею приємною новиною. Якщо він раптом її тут чув, це взагалі дуже прекрасно, що є слухачі, які тут хочуть подарувати приємну можливість взяти відпочити душею та тілом у Балі і спати. Так, зараз виводимо нашого слухача фактичного, який буде переможцем душею та тілом в Балі і СПА. Так, пане Олександре, якщо ви зараз нас чуєте, будь ласка, підійміть слухавочку. Зараз хочемо вам передати приємну новину, якщо ви в курсі. Якщо ви не в курсі, от зараз тут в прямому етері візьмемо і поділимося цією приємною новиною разом з вами. Тут нагадаю, що так, треба було відгадати композицію. Це Гелі Зозуля і Адам, які виконували спільно роботу «Особистий рай», що ми взяли її, послухали. Пане Олександре, прошу, підійміть слухавочку в прямому етері. Зараз хочемо з вами поділитися приємною новиною і розповісти про те, що так, він виграв відпочинок для душі та тіла Балі і СПА. Ну що ж, немає тут слухача. Ну, поза етером візьмемо, поділимося цією приємною новиною. Ну, а я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до понеділка. Обов'язково з вами почуємося традиційно з 14 до 16 в безліміті хітової музики. Ну і, звісно ж таки, так, будемо з вами ще чутися і в рамках нашого вечірнього етеру. Що ж треба робити? Треба, як завжди, налаштовувати себе тільки лише на приємне та позитивне. Ну і зараз хочу вам побажати гарного завершення робочої п'ятниці, гарних вам вихідних, набирайтеся сил, відпочивайте, тому що так, відпочинок дуже-дуже потрібна штука, якщо немає відпочинку, значить немає сил на наступний тиждень. Ну і що ще вам хочу побажати? Так, допомагайте нашим захисникам і захисницям, адже саме завдяки ним ми маємо можливість бути тут в етері, разом з вами слухати багато класної музики, ну і відриватися наповну, кайфувати від цього життя. Я з вами прощаюся, почуюся вже у понеділок, не сумуйте, почуємося, і все це буде вже після вихідних. Па-па!
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Балія, Балія, плаваю в басейні я, якщо не на Балія, то в Шипинцях Балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
9: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
8: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
9: Тропічна пригода для всієї родини.
8: Венгрінері, село Мамаєвці.
9: Лише 15 хвилин від Чернівців.
10: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У лікарні помер 16-річний хлопець з Чернівців, який потрапив у ДТП на електроскутері. У Чернівецькій області запустили анонімне опитування про шкільне харчування, а у Кельменецькій громаді на Буковині жителі двох сіл самотужки ремонтують місцеві дороги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У лікарні помер 16-річний хлопець із Чернівців, який потрапив у ДТП на електроскутері. Аварія сталася 22 серпня. За даними слідства, 20-річний водій Mercedes-Benz, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на електроскутер ФАДА, яким керував 16-річний чернівчанин. Підліток отримав тяжкі травми і був госпіталізований. Попри зусилля медиків 3 вересня він помер у лікарні. Після смерті потерпілого дії водія перекваліфікували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Раніше суд обрав водієві тримання під вартою з можливістю внесення застави у майже 1 мільйон гривень. Заставу за нього внесли. Тепер прокуратура знову клопотатиме про тримання підозрюваного під вартою, але вже без можливості внесення застави. За скоєне водію загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У Чернівцях оштрафували буковинця за побиття ветерана. Інцидент стався близько 23:30 9 серпня біля Соборної площі. Під час конфлікту чоловік спочатку завдав ветерану близько 4 ударів обличчя, а менш ніж за 10 хвилин ще близько 10 ударів по голові та обличчю. Потерпілий отримав синці, рани голови, травму коліна і крововиливи на губі. Судово-медична експертиза визначила травми як легкі, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. У суді обвинувачений повністю визнав провину і розкаявся. Врахувавши, що він раніше не був судимий і сприяв розслідуванню, суд призначив йому штраф у розмірі 1 700 гривень. На Буковині посадовець відділу освіти обвинувачують у завданні бюджету понад 1 мільйон гривень збитків. Йдеться про закупівлю природного газу та електроенергії для освітніх закладів у Дністровському районі. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, начальниця відділу освіти однієї з міських рад сприяла необґрунтованому підвищенню цін на енергоносії. Зокрема, у 2020 році вона, очолюючи тендерний комітет, ініціювала 3 додаткові угоди, якими збільшили ціну природного газу. Документи, подані для обґрунтування подорожчання, не підтверджували відповідно зростання ринкової вартості. У 2021-2022 роках посадовиця вже на посаді начальниці відділу освіти міської ради сприяла укладенню іще 10 таких угод щодо газу та електроенергії. За даними слідства, через необґрунтоване підвищення цін державному і місцевому бюджетам завдали майже 1 200 000 гривень збитків. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. За зловживання службовим становищем жінці може загрожувати до 6 років ув'язнення. В Чернівецькій області запустили анонімне опитування про шкільне харчування. Департамент освіти і науки Чернівецького ВА хоче отримати оцінку від батьків і дітей щодо якості харчування у школах області. Зокрема, запитують про смак і різноманітні страви, розмір порцій, меню та умови харчування. Також можна вказати, що на думку дітей і батьків варто змінити. В ОВА повідомляють, що наразі отримали 20 звернень від батьків щодо організації якості шкільного харчування. Опитування має допомогти оцінити ситуацію у школах області і визначити, де потрібні зміни. У Кельменецькій громаді на Буковині жителі двох сіл самотужки ремонтують місцеві дороги. Цього тижня жителі Грушівців та Нагорян об'єдналися, аби залатати найбільш аварійні ділянки доріг. Кельменецька селищна рада надала для ремонту 70 мішків холодного асфальту і 75 тонн дорожнього щебеню. Люди власноруч виконали ямковий ремонт. Додатково місцевий житель Олександр Стаблей придбав ще 10 мішків холодного асфальту для ремонту дороги до Нагорян. У селищній раді зазначають, що це вже другий випадок у громаді, коли житель спільно з владою долучається до ремонту місцевих доріг. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Том Клінік.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аконайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Буковина зіграє проти епіцентра 6 вересня у Кам'янці-Подільському в межах 5-го туру української прем'єр-ліги. Поєдинок розпочнеться о 18-й годині. Для Буковини це буде перший матч після гучної перемоги над «Динамо» 3-0 у попередньому турі. Шахтар уже знає свій єврокубковий маршрут. 10 вересня гірники стартують в основному раунді Ліги чемпіонів виїзним матчем проти ПСВ. Початок о 19:45. А далі на команду Орди Турана чекає справжній футбольний марафон. За два тижні Шахтар проведе 5 матчів. 3 в українській прем'єр-лізі, 1 у Кубку України та 1 у Лізі чемпіонів. А домашні єврокубкові поєдинки донечани проведуть у Лондоні на Стемфорд-Брідж. Теніс. Марта Костюк та румунка Єлена Габріела Русе впевнено стартували в парному розряді US Open. Костюк і Русе грають разом на US Open уже четвертий рік поспіль. У 2023 та 2025 роках вони доходили до третього кола. Водночас Олександра Олійникова завершила виступи в одиночці. Українка поступилася 17-й сіяній Олександрія Алі з Філіппін, але вперше в кар'єрі прийшла до другого кола US Open. Волейбол. Україна переможно стартувала на товариському турнірі напередодні Євро-2026. У першому матчі синьо-жовті здолали Латвію з рахунком 3-1. А попереду ще два матчі проти Словаччини 4 вересня та Естонії 5 вересня. А на Євро Україна стартує 10-го проти Ізраїлю. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: реклама.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
5: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
4: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.

0: Радіо Нумальва.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
0: Інтелект.
1: Для роботи.
0: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
0: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
7: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Реклама.
10: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
11: Наступним можеш стати ти.
10: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
11: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
10: Завжди ближче.
11: Від Тано Маркет.
10: Слухай, надсилай.
11: Збирай, забирай.

Суботу, 5 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 25. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 28. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 27.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Хочеш iPhone 17?
3: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Ангорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук. Смарт-івент-едженсі представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У лікарні помер 16-річний хлопець Чернівців, який потрапив у ДТП на електроскутері. У Чернівецькій області запустили анонімне опитування про шкільне харчування, а у Кельменецькій громаді на Буковині жителі двох сіл самотужки ремонтують місцеві дороги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У лікарні помер 16-річний хлопець із Чернівців, який потрапив у ДТП на електроскутері. Аварія сталася 22 серпня. За даними слідства, 20-річний водій Mercedes-Benz, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на електроскутер «Фада», яким керував 16-річний чернівчанин. Підліток отримав тяжкі травми і був госпіталізований. Попри зусилля медиків, 3 вересня він помер у лікарні. Після смерті потерпілого дії водія перекваліфікували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Раніше суд обрав водієві тримання під вартою з можливістю внесення застави у майже 1 мільйон гривень. Заставу за нього внесли. Тепер прокуратура знову клопотатиме про тримання підозрюваного під вартою, але вже без можливості внесення застави. За скоєне водію загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У Чернівцях оштрафували буковинця за побиття ветерана. Інцидент стався близько 23:30 9 серпня біля Соборної площі. Під час конфлікту чоловік спочатку завдав ветерану близько 4 ударів в обличчя, а менш ніж за 10 хвилин ще близько 10 ударів по голові та обличчю. Потерпілий отримав синці, рани голови, травму коліна і крововиливи на губі. Судово-медична експертиза визначила травми як легкі, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. У суді обвинувачений повністю визнав провину і розкаявся, врахувавши, що він раніше не був судимий і сприяв розслідуванню, суд призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень. На Буковині посадовець відділу освіти обвинувачують у завданні бюджету понад 1 мільйона гривень збитків. Йдеться про закупівлю природного газу та електроенергії для освітніх закладів у Дністровському районі. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, начальниця відділу освіти однієї з міських рад сприяла необґрунтованому підвищенню цін на енергоносії. Зокрема, у 2020 році вона, очолюючи тендерний комітет, ініціювала 3 додаткові угоди, якими збільшили ціну природного газу. Документи, подані для обґрунтування подорожчання, не підтверджували відповідно зростання ринкової вартості. У 2021-2022 роках посадовиця вже на посаді начальниці відділу освіти міської ради сприяла укладенню іще 10 таких угод щодо газу та електроенергії. За даними слідства, через необґрунтоване підвищення цін державного і місцевого бюджетам завдали майже 1 200 000 гривень збитків. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. За зловживання службовим становищем жінці може загрожувати до 6 років ув'язнення. Чернівецькій області запустили анонімне опитування про шкільне харчування. Департамент освіти і науки Чернівецького ОВА хоче отримати оцінку від батьків і дітей щодо якості харчування у школах області. Зокрема, запитують про смак і різноманітні страви, розмір порцій, меню та умови харчування. Також можна вказати, що, на думку дітей і батьків, варто змінити. В ОВА повідомляють, що наразі отримали 20 звернень від батьків щодо організації якості шкільного харчування. Опитування має допомогти оцінити ситуацію у школах області і визначити, де потрібні зміни. У Кельменецькій громаді на Буковині жителі двох сіл самотужки ремонтують місцеві дороги. Цього тижня жителі Грушівців та Нагорян об'єдналися, аби залатати найбільш аварійні ділянки доріг. Кельменецька селищна рада надала для ремонту 70 мішків холодного асфальту і 75 тонн дорожнього щебеню. Люди власноруч виконали ямковий ремонт. Додатково місцевий житель Олександр Стеблей придбав ще 10 мішків холодного асфальту для ремонту дороги до Нагорян. У селищній раді зазначають, що це вже другий випадок у громаді, коли житель спільно з владою долучаються до ремонту місцевих доріг. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник. Моє шанування». У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Більшість корів, які слухають спокійну музику, виробляють більше молока, ніж ті, які не слухають.